0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé an go cair FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Anis thugann ar radio na Liffe agron den trádraí radio nuascrífa thuas seáil le réaltá ní leanán. Ráhad ar néistúí, Tá téimi a bhhainan le hábhar do chuoine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas, úsáid chrugí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Dar leis an Olaf Keitan rinne tú job cuiisachtaí, lenar caiú amach as san áitithú ar leid an orseo, tá internet eile gom dit don teachtain te hagan.
1: Ahead?
0: Ná bí a garan. Ní gach ban óg a ein seans do le gobar a teach an áard verde.
2: An táard vera, an viteach sin leis na postí grána?
0: Agus mámó, ná dé dearmat go gcóíon na máth le i teach an áard verde. Marisa de Butler Scott is andí, dálan scéal. A chéad gglaatsa a ardmhéire a thuirtarthaí nar atá tú i ghlacú le do chuid airdathe. Be tú cuiidú le a ád satá an féilí tí. Bhí an sin ar a ní maidte na marach.
3: Fuoin Geraldín bhí Alva curtha séir, siir agus ó thuaí. Bhí Marisa de Butler Scott nó mar a thug si ar í héin ór de Mhéire. Ar hiúil hiigócóidí hí staire maidjan tránóna agus ithe.
2: Thpá trún a buint leis.
3: A dúirt Alva le dara ar an bhón, in iad cúpla lá ag fearra ar an ríomhrá sa taach mór.
2: Bhín si caiint le pobl ó na dáil cheantar féin ar maidin, clúb seandaoine nó Lions nó grúpa écandela. Ligann si orthe gur bhhailethe a bheith ggóil caí leha, ach bíon brean fiscisteag sa chaí ceanna go minic ina mugus speisialta. Tro tháina chun si fáilte rih ibrithe donacha chuman na gatas na Madraí bhile a clia. Arnó, cá si an bar oscailt na nócáid, mar bhí siad díanamh job úntach. Agus ag óil gach ihe sa tachtain go díosa, le pédraan pobl a bhíon istíigh a céúra chamóra fithe bliana ar an nód, na cumman á túil scrín nóireachta ag léamh a go fiíochta. Bhí alcó de dhí leis an gceann san na háasa a dúirtí. Ach ní mai féin a fáil irid is dúirda. No! Thim le mamó agus an bhiteach sin de iníon an tamar fád. No, ní féidir lem éirí is a mecht. Chu daddy chu mo chóirta a chur ceil mo hiúla amachchas an job seo. An nocht? An cumman air nach peruach. Se a cumór an náscaidir na hincí agus na Celtic nó rud écinint mar sin, ní me cinnte. An cracilug go léir hí staire, agus mise thustaire, mar bheith Mary Poppins onam. Ó, seo, cluise an daris, chuir me scarte de mórach.
4: Níir a mé cinnta an mach an doach sin a thug siad lá, sá bhil sa go leir le thu leis féin. Chuir mé roiint branda isteach ann le bheith cinnta nach nenach sé dochar dom.
3: Níir bheith an pisco ná an branda an fág raibh an tord mhéire chothúlta sin bhí ééis ag Alva. Sna tréimh si a bhí séir ag an ord mhéire idir na hócáidí ifigiúla, chuaigh si amach ag pub si sa tráid chun ceapara agus cafe a áil. Agus achanam dinéire, chuaigh si trasna go bialann le graim bí a áil mar ea, ach in áíre bhí is ag achan duine sa teach gur brain dí a bhí a gceist, nó brain eile dí a becheart a rá.
4: Bhí fechan figiúra leo. Bhí ciúna in anam dé.
3: Frórig Alva hig an siomra codalta í. Bhí na páistí ina gola hana.
2: Bhí ciúna? Cad é sin? Doch?
4: Fechan láma nú gáir nú ruda go mar sin. Chach si ar an nóirlóir sa siomra dárach. Ba job acu amórach an bula sin áil amach. Cuidí láma, Alva? Níl mé ar náin an zip a bhaint a nuas.
3: Chréad Alva an doras ar a siomra biocain. Bhí si dú dóte. Nár stop an bhain sin riamh den óil. Bhí Alva anseo ón dánach agus bhí orthaí í a ligan isteach san árasán i mór an tí agus í ar shróirú chuig an leaba achaníthe ó landáil si. An níor na chláin, ní raibh an tórasán seo leath ó galánta is rasúlaici leis. Hí staire bhí carpéid trom agus marmar snásta agus picúí galánta achanáit. A chu lua is a thiontaigh tú sús an staire chuig an árasán inar chónaigh na háirt mhéric. Dimigh an galántacht is thosaí an Ní sé chohulg sin is nach níha cís maithir a daft ach ní bhéha a géirí de chuid cordide ahort a reis fa chuna cóisir. Ach ní rámór an cordide ag mar rissa de Butler Scott. Ach binan fá go raibh hí staire ann ar nui, leis an seomra darach an párlús beag agus an párlús mór, agus an bar.
2: An bar? Cén bhá bar mór bhfuil ann ach póirtar agus lágar?
3: Ar sa Alva leis an dorcadas ciúin ina laba bheag.
2: Cén bhá bar má chinín siad an fion féh las go daingan sa seomra sin san íoslach? Chaúpla ba déal brand agus fuisce taobh thiir don bhar, ach ní sean duine mé. Críochnín daoine an gáil i gcóí agus ní bhíon dúir de san fócha, níl sé féráthe.
3: Thionnta galbha sa laba agus hití a chola, ag bringlóideach fá Cocktails Prosecco. Adas a bhí an tord mhéire ag raganach sa tairne hall nó crumthar an bar hí staire. Bhí Alva sánathe san árasán beag in áirde staire leis an dégóir agus mamó ó bhaidean go hithe. Bhí an dégóir, Anastasia, cóchta isteach ina seomra féin an chuid is mó den am, agus bhí Alva sásta ligintí Lanston mar sin. Ach mamó, bhí siar húil ardalach díí le mamó. An chuid is mó den am bhí si sásta áhraic ar an teleís. Com an nó as don uam is ar na picturí ar an scáán a bhí athir díirithe. Ach thugadh si scéir den isise sa ríis trí den árasán mar a bheith thuracán ann i ggéirí rudaí a chur in na gceart.
5: Rís pap san teo. Chaalaga áhar an sin. Siúcra ag bun. Pasta ag bar. No, pasta ag bun, siúcra ag bar. Better.
2: Be sé níos neta mochar mí dar an tábla iad a bhamó, nach mach? Da bhar úl, an bhar sí agus fiachant ar an teleís. Bheg an nuach da tos nu an is, an chlór is fear leat. Tach mór mohoin. Tach na ngáut a bachor a rá.
3: Chrid si an dhuras ar a seomra beag hain, seomra Horatio, a bhí ar chaláiste saurig sport. Bhí bolla a chuid stocisa san air go fóil. Bhí si dú dóite.

0: agus nafuil tú mórgalir le do chu cológa a ruúir chrithe as an muscair de flóta hain?
1: Is the job fé?
0: Hey, gaibh machas ba cheomara a strap? Ná bhí a fabi.
1: Seomra Horatio? Ní a cheomra sa é. Bé sé ráis ar ball. Agus Bobby, Misha an Bobby, Will Misha im an obre yana sir an ashka like a gurry ma yad aragat a shacha machantas bwink? Will Misha glana toon wa mo mar nach will man an ag job kyaart saori? Tossa an Bobby.
0: An marshne? Tadu shabe li an a deag a vano. Nafal chan am a got job a vehe got the tain.
1: Tame an us the hat are only fans a hashki. Tan yard aragat agam hain.
0: Má hád a chuid airgad féin agat cannig de bhrig fastas a cheafé trasna an bhóthair mar sin.
1: Ná bhí amadach, tá mé ag sóháil na chuidsa. Ní bhé mé ag crucha hátar an tan bhean olta sin hí is staide irid is númaid a bháin níos fuide ná a chas mé.
0: Onlyfans?
1: Sea, an chun siar ó na sean daoine. Cúpla photoshoot nua a gach mí agus bí an ré gan bhí. Ach tá tú rugby ag sean anois, cáfra adwal. In a yee shin, shan's gamay marga an da the lehetsa. Pani, gyablach, drochrachan.
2: Anastasia shay shay shay. Anastasia shay nai shay. Anastasia tree tree tree sexy. Shaw ee. Hey, Veda yarn she.
0: She dollars a V? In Horira? She a maid? As he hain another her father fad.
2: Cave shaw. Lashkin a keg a phone geared gach darren me.
0: Wow. Cos mean on lingerie shin pingin ma. Neos pennies appreciation. Cabe cave ha hilivike? Hosha gwalamach earn a props shin. On shuch.
2: Shove a mole, spoon o' gavoin ella, does na reach pops.
0: Ha an a rule got unten off will.
2: Shove, like the man stiff shin a rolano de yansi. Mahan va mo.
0: An mole an tor hog Anastasia no lat of ammo. Couple kid no couple mile.
2: She dollars a vee a garden a co.
0: Sean's noch ontsig hier harbe.
2: En is je wat mo, kreeg me hul e de hi egen telly.
0: Hosse gom goel duelig at se telly. Mahan van.
2: Lik de man van se a goertu er onlyfans a riecht.
0: Fuck, os kjoen kere viel al han toreke. Nie nog unagref arge de ke de high-end briechtie bioga.
3: Ga Anastasia an chudela den la in a shomra. Cha alva an chuidela den lá a déna taide. Fuin am gur a cosamarissa fuin tabla sa vil an trasna na shraja, vi lá ibra jenta ag alva. Mamo, ag gobar ar an chohon, mamo a rís, agus an ish, mamo agus Anastasia dun dinair. Vi sos da yi ar alva. Vi sos tilsa eki. Duskal si a mála tlui, agus hog si amach an busca biog stáin. Galóir. Agus nár lóir galóir. Hui si is teach sa chistan biog, agus hog si fwy cho ofur chur amach ar an cúntar. Hánig mamo as teach hon telly.
4: Rís, paps. Tá me geri rís, paps.
0: Ar falat písa dun gíste das seo a yinis?
4: Ó, bwai.
0: Seo chute. Well?
4: Jess. That togan plata. Ta me geri a lee. Tan fanin chin dirach ar nos an wahar seki na wel. Oh, ta blast Jess ar na kish ti sio. Oh, ta scubat a shin ta nien. La gach ba a lee.
0: A vam o.
4: Ach, gyr a bit na glas laifa, ni fel un fwaes dig a strap dyn nyn sy'n ogym.
0: Ca éidir tú bhamó.
4: Agus tá níon sin aici gola tro céarna. Aragid éasca, aragid pesca.
0: Cad é sin na hárágad a bhamó? A bhamó? A bhamó, ná tuite de chola.
3: Dá galfa na brownies ar flot a sa cistean. Bhí ó cín fóca. Nuair a tháinig si a rás ó bhamó a chur in na laba, bhí sé cín fóca. Go má. Hat si tíbh mó do ghoras Anastasia.
1: Sin é, baby. Sin an rud is maithlam. Oh, baby!
3: In áíre, seo an sáis cinál cainte a bhe reint mílta lentúr. Dhearrasir ní a géist do cléthí a bhí siad. Has alfa ag an doras agus bhrúigh si pís a beag é. Bhí dearma dénta ag Anastasia é a chur faoi ghlas, na brownies. Agus bhí alfa in an a fón a háisteach agus an chalí na hafad agus í ag créile don dán chlár. Ach níor mhair si i bhád. Bhí galóir na brownies ar nuaí. Hí si ar an laba in ní cúpla bumanta, an sin lí si siir, spínta ag an wacky-backy. Feic cúpla garán agus as íoc le hiac ar bál.
5: Ia hiwin, ia vic.
0: Ní sin é, fanga vec me. Ná bach le nian an vaki baki. Is ní vacig nian an vaki baki lát. Sin tú a chalín. Tas agus mamó reita head an ihe. Bert lacahe. Dinna fóin ele le cur a lí. Ah, sin in chinny. Iver a tree. Avrissa, will a chrysert?
6: Ochris schmuckris. G and T at all wem.
0: Ach, ho brownies dasagum se histin. Sure, tar lomish dach. Retome cup on das taile holo her. Shin on shin hu Avrissa. Oh, illat. Tonartico aun. Go pickelte le kirkin garamonach. Shan's na fel an brownie de yi. Acha se chom maha vehe ke. Nish beg I a chiu in agam. Agara! Will stiffer behe gut, hash? I'm ritte amachas. Hosagut, vi nartagum mach. Rinna me brownies an e, do gha la agus dairag dine eikin sa nihe agus deisiad an tomalon. An luas dairag? An train? Okay, tram. Cadeisin? Dena na hashki, dena si dan stith a veltdit in sin fein ar an lohir? Avamu! Cúir mí de chóta ort agus raimíad amach, ag úr spin beag.
3: Thóg si arigad an bhaine ón tarachán sa cistean. Arigad éag an dála an óil ón bhosca brillopads faoin dirtal. Agus galóir seán seo le bhí titi amach as póki Marissa le raint lá anuas ar an land air. Thóg si mamó si sa stair leithí agus lig an fear slán dála amach an doras mór tosigíd i cuinál súl ar an bhirt. Cheangal luas amháin le luas eile, dán eile, blasana eile, béisí eile. Agus cínte, bhí an stifar díl agus le melt ag cúl an chorráiste. Ba chumas a teach le mamó, Bhí mála mil seán aici agus gúil si ar cheann ní cín eile. Níor thug Anastasia faoi deara go raibh si d'imí fiú nuair a tháinig si de ráis. Thuala Alfa an fear slán dála ag an doras tosaí ag caint le riorthóir san ific le linde a bheith a tróirú mamó suas an stáire.
7: Tá bás níos measa ná riamh anseo, thiltha go raibh si ar thrugaí seachas chéad olta díreach.
3: Bhí mamó tréachta. Agus hui si a lí tamal. Hosi alfa idis an lé. Ní brownies a bheith acu anocht, a císte seach loide.
1: Císte? Ú, bei pís am. Ní chreta an tinnis cína dha arm in iu. Ní hegame a chadabe. Íntach.
0: A bha mó, Rís pops agus cíiste agus cupán té. Tó go meisteach chutíiad.
3: Nach súmhnach a bhí an tárasán don dara híthe a sa chéile. Bhí mamó titethe ina cnap os cór an telly. Bhí Anastasia ina siomra ar nós colacéad blian. Agus hit Marissa a níos an staire mar bochanách ar a héindig nuair a chríid an siomra darach.
6: Cíiste? Das.
3: A nocht, bhí níos mó fuinneh ag elfa. Bhí sin an anál a haringt. Chin si go rachach si hí staire go bhheicach si ar ra éon rin de dheoch deas fócas a bhar. Seansar be, bhí an contar sciúrtha lán.
7: A elfa, sin tosa? Bu si mí a lí?
0: Tá ina chola sámh.
7: Bhí si fi ananta inneo. Níos gom go dé a bhí si ghil.
0: Bhfuil é anás le feige chahabh taobh istigh sa taach seo, Joe. Chuim taintar seach de bheitthe crum amach ar ina nógan ar staire.
7: Hí stair is an íoslach ach na habair le duine na deora go ligh méid seachú. Os go le inág agus déanann deatach a dhéarú amach tríd na bardaí slándála.
0: Míle híle. Wow! Seo an áteach in éon siad an stiff má. Vodka. Vodka má. Dingo gin, isce baha, brownda. Na camera díoch os maiún. Hí átar ben seo na fud clúda go shit. Bhí sé sin de dhí go ggéirm. Buchas le diaag bhfuil meid imeachtas an áta a mórach.
3: Scrúd ag elfa an siomra agus na camera. An rachach budéil vodka idir a cícha. Fuoi na gansaí. Chumá trí le bhaintas. Thiontaigh si a drim leis na camera agus chuinnigh si léhi ag tarant ar an tuitín le láb amháin go dráma túl. Leis an láb eile, chlánaigh si budéil den vodka má sús a gansaí agus thocraigh si go dangan idir a ghá chiaché.
0: Íhá, Joe. Beidh sin an cluiche mór inámh.
7: Isé. Rud mé a thafid. Bíon áit seo chó ciún le religus títhe. Íhá Alva.
3: Má thug sé faoi deire go raibh Alva imi ó bí go double D níorúirt sé focal. Bhí sé féin ag iarraí ithe ciún leis. An mhaidin dar gion ní Alva a saithic déirnach sa dúirtl. Chuir sí an cín rialtóir don teilifís agus bála rís pop Steve le mamó a bhí ina si ina cathír ilan mar baghanách. Níor bhaach sí le slána ágáil ag Anastasia ná ag Marissa. Bhí an cailín ina colasáh go fóil ón chiiste seachlóide, agus bhí Marissa ina cola chomá ó cibé meascán dalcóil agus chiiste a bhí sluca siir ag i héna réir. Rud amháin eile le déine. An bhiteach sin daineon. Tharann si amach a fón póca. Chuirtaigh si sonraí tagháile do lucht cháin incam.
0: Fuirim incam gan thuairisciú. Fuiritha. Nis, cobal cuntas OnlyFans Anastasia. Sin é. Cópáil agus gramig. Sin sin. Gníomh a dianta. Bós agus cáin mardúirt na róhánig.
3: Bheach an nuacht sin ag brise amhéigin amachan seo. Díorach in am den chéadíachtas tááníoachta eile ag na cuarlóirí carrach.
8: Ó, Alva, níor a masúil at cóló seo inniu.
0: Well, a iadí is léir sin. Cé hí seo? Iníon le?
8: Alva, seo hí mo chara nua. Mary Dupont, si sin...
0: Dupont? Mademoiselle Dupont? Well, bonjour, Ach, mademoiselle. In norire a yadi?
8: Well, anna gatar hi.
0: Om kuntor tanga of you gain our skull? Kenta! Nishimuroni shinan om a hain. Yadi, warenta?

Arna bhhuiinú ag údarás creilechain na hhéan leis an tála ceadúnas teleíe.

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Díomh agus fargéad fáilte isteach hiag What the Focal, pudchréile a thug an ordáin donna sanolalathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ceann é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal, thiar sa bhlíon gabhail is a 16, agus é mar aim agam ceirú le fálamóí eile an teanga a chealamhú. Leis an budchréile seo, ba bhhailm ceirú le daoine a bhfuil gaalga acu, agus ar míon le bor feabhais a chur orthaí, agus nár bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachórin seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm se na crua cheistena, onas gur féidir libh se a éistúrí maitha, snas a chur ar bhur good gaalga. Ba bhíon le mo bhuíochas a ghabháil le first na gaalga agus an foclór nua béir le gaalga as uiriocht a dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolalathe seo a chluisteáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasa freisin, an tí atá lom inniu ná móirí nic an numara. Fáilte isteach bhirín.
2: Gur míle mai go a chéar.
1: Anis tá iri sin deanta a gotaach tá idir chuntaú agus iirechttaíana bhar chuirsí sin bhar chuide. Is eisteir teaga scór iiri seoir chréaltóir agus eisteir í mórdín. Tá si gobar mar stóra thir na glór eistruúcháin le lúrionad na gaige in oscail bhán nuad, agus bíonn siad teagas ar an MA diploma ar chéime san eistruúcháin agus san agarthiret, mar sin is í ferfaú don chlóir seo. Tá bhá uairscéal Franca se eistrathe gaige aici i ggóir le Barzás, Chalil, ó mérá sin g
2: gead? Chalil.
1: Chalil, a bhfuin gradam de bháildrathe agus na ríthe beaga a animníoch ar ghearliste gradam de bháildrathe fé trí agus sin dúis arreachtais do leabhar na bliana do héthir eistrathe go gaige do ruiní nach chun ar nólas
2: go tír.
1: Tá leabhar do ruiní óga eistrathe aici freisin. Bhain si féin agus a drathe roirí an chéadát i go mórtas agal bhirte ag reachtas sa saona in fé ceair agus fé dó. Bíonn si gasúirt freisin in ráí le Jo Steve ó neachtain níos tuisce im mlíana agus drama eile óna bheáin thar céúir ag casa i mílíon
2: sem líon háhíle nuair a tháinig an dramseach do a fiáán an tóir agus ba frivaléid é a bheith a gasúreacht an agus chuir áil mar níor mehil bhí me gan mar a pís an tam sin agus níorna mé eisteúreacht a riíomh gotíí gur bhag me sir agus go bhhelacha cinál le ana chuir a roioine mar bhí mé éis de mar siú go chu mar an ag nach ceair so tá

0: chahabh a chonaí in áchaíor hit le tarantar bhí antóir ar áitcha agus bhíoine teú PC fada a bhíoine tíocht as bré agus ascilhaán agat na blianta sin a chanis tá si ar fud na caiach brechas letí agus amach na brúchhailte agus tá antóir ar an ar an mhileitichas agus ar an trí gohil agus tá síimta mai heapa ag an lúó agus tanú a fad tá an bhhar faoi is práda meis necha
1: se tá sé sin gohínta.ríic nóir mé seotá bhhalm leir le faoi sin cha si blianta fada ag créaltóircht Tá gweige béil agus Frankíis lífa aici agus Emma sa flanáil teanga sin ansimú go Jo. Ach mar luú tú tógach le gaige tú imáíach lia. Anrá an mítáá sé cód suit se cód valir tú agus tú dollar sscoil agus a tahaile caiint le canúin chumara.
0: Bhí a chatóí. Bhín gach gasú sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasú tá timpplaarb. Tá cean gan na cuihanní is dóí is slóiche agam agus díach chofuú méach na bheith agus mes muúir hetaisteach an caiinte leat mar cuasaí eistrúcháin ceirdiíad hain aon duna a bhfuil níos múna tan goháin aige is eistrathirré nó í. Go tuhan is eistrathirí chulahan an áí mar caitha tú ag trácinn chaile muín cód éigen eile le rudí hiiscinint más matematicé, nó más ceola nó más riomhhanga é is omí cinál Eistrúchan na hálainn nuair lehar mu fao eistrathirí bhí mu a chuú díach féidir a galileh hangáin go tanga eile. Má thugtar lin le ráhangaú agus sehhar níos cuitianta in san da gombeach daoine iltangach tríhanga chéir hang tá sé sinhhar níos cuitianta ar dam ná bheith éontangach a chuáin go ben béla is tóíonanga an tíomh seo an da is cuitianta a láirtar chuáte tóí bheith commónta meach daoine an commerá díana an. Ach an ceist bhí agat an bheith an códhhaar tú seán nó bheith galanú nó mé le go tíon gaiige. Is cumhann an cáirde ón móthir a bheith tiocht seach spríling agus mis sin duna bahinine agus bhí me tasí agus scail, bhí me ggéar bheith míú chob cromadí inna drama ar scail. Agus bhí mar chun Berlin hebbe cen bela dolam í leon chumna go mar íolalam ach nuair ar ré olalam se den ná a hálaí nuair a bhín bagní óla sead faoi réige tá sin tú go cheartú ha nó chepa go túna botún agus gaiint níl wetan á ríra ach commeráid ré chuí. So tháinig de staach agus bégan chum gal maiic mthir agus rahhaama, cechan ar me ringma drama ar scail, bhil idir ahair bhla sagat agus dú tí a lé agus me lé, but no. No play níl an focail sin sáúil. I mean san hain, bhí is cuhann lom a bheith áhróseite. As bhrá, play is what we're doing at the moment. We're in there playing. And I want to tell them that we did a drama at school. Okay? So, fróseal meis seo fad gan thadar ráil éhí sé chumeisteach agus duine me gom chórta. Yeah, we did a drama at school today. Mar bhí an focail drama, bhí samgra léhéad an na méla, ach ní honan drama agus drama. Ach fiú an tuiscint sin idir gurá bearna in san Maryland sin nach rá Níar mar sa leis a bh go lé in san ggóhéigh sin. Ag í seoach na béitan chum chun bear le an beidir go bin fá. Ach se éit na bearí hí idir tanachí freisin. Bíon rudí áid a chumsíar i d an goháin. Cé go bhfuil an chun teapánna tanile ní thugann te bailach sláán chula chiíalrá a chuna bhreist an cho bhfuil agat. Agus is an códhhaar tú tó i fila ar sin an sin tá gnéal le sin bana sin beidir le tuiscin ar hangachí gobaltíh le ché agus beidir nach glúdín cean bháinú nach nachgólíon an sé an gnóach ma an cean ean sin beidir a bheith ar an nach seaasa túmach. So cé gur tóúm le clíamid tóú leil chuna mar a tóim le clíamid
1: as clúnín do bhm
0: as clúnín go dtíire
1: agus tá gaiilge an bhí méhanna déine drama an bhlíonn se
0: le gotá an fóbalin sin tá an bhór a chu faoí chósaí gaiile a sin treisna grosas na dígus ag an
1: legus ag eisi le chuirúin
0: tá si tá si tácíín agus tá cruú cruúíta chu fóban sin
1: agus an raibh gaiilge ag do bhm a fás níos
0: hí an sin godó ag mar hanair agus go nig me hanáir in gaige. Ní a gaige sa bobbal ach bhíhain sé sin gon chlún bhfuil agat an 8 chonéir a ggóh se chu sean leis géad, so bhí sé sin 16 nuair thlairí mach ní ag sé déag, so bhí sé ba dochtú a bhí an bhí sean bhha léin leis nuair a bhíon chuthair gotáir le bhil agat, so bhí sé gníomhah agus bhí na luchaní sin ar fad lánach mar bhíon tanga an cheanglaí an tam sin le cuasaí féinúlacha agus le cuasaí siirse agus cuasaí heamh plecha agus céimté ní ár náisiúnéin. Aing an tam sin, só tá na luchní sin ar fad bhfuil agad thug sé leis siad agus. Bhí aonanaí ag clinge acu ag a héananig méiadú agus ag mámó bailla í asó arab, heb chéchan ar na siada bháthir an duna sinne, so bhí cúna tástal sa taach nuair a bhíon ar tingasúrán agus bhíoh bandar bhainnim áine

0: Harry Owen tam as konmar a vi tokonnas vi geige lí feke so la sin geige so chu ba hinne an chlán fsiad got ni don gramor an bele op na harba a galige skail. Agus a rícht fiar se an nud céna bhhaine sú a gail agus scoil agus a rícht fe a cheap mágus scatí go bheith gan amantíú bhfu is agat a so sin an chuigrá an bhí sé inse bhfu is a grasí me ceán agus níorain deachrochtána tindar thocrúidir muid a thuigáil le gaige. Ach ní hín gaige chéna tag an ar fad ach nead a mén tá me sinna sé chu fum sóid hir le tríoch blian so deireach daoine gúilmachad gaige san níos Bes meile mar chluistel go nuirsead go ghfuil ghil blas chun namara a pe go bhfuil blas chun namara níos láidir mar chud gaige san ar chud ag mudráchaí bhfuil sag at níla sam.
1: Iad sanatá fós an lá clia.
0: Se chu agus spáinte chamín tú agus níl léon chean cean na míart agus dhéana sa banante sin le tan go béh agus bíon daoine freisin mí an clúir se cap nua chu mu tain arm ran a hain ar hibicin tan go lairan mud agus éitidir se bheith álaí in san gaí go lairan mud béir le freisin gombeach ar ganm típe gan íag sú in éon chláán nó éon bhuiín Well, it's a braher cogur in two foot no.
1: Tá mar háracha agus mar gofóracha tá cogur gona agus leirimid soch agsúil do chugur a dásaníos sa techcé
0: Tá fám sé sin freisin agus tá sé simú nach chfuil
1: Tá sé
0: so níla sam céim fátá lei sin ach tá sé mu a fad stoíir Thgan muid am ran a cé am ran a héine agus ar glóhéir
1: an bh Tááir ar na ceistena an seo Cad é an ontráin nó cadíad na honrálacha is fearlaat in an folklór nua a bhéla goilge
0: Fuál an cheist chéan nach chathe se An dé bheit an ní me an freigraí chuir sin mar a bín cadá sin tú, bhfuil sag go tan chu deile go a héalacha ha por se rá ó an cantá a bhena se tá ne an gin ché bhfuil
1: an príomród na gin airmid gúil an folklór sin airs tuis go dogan an folklór iríocht an fodcréile seo agus sin ótágus é sin as an mala gus félin ar
0: ra. Bhí ghécht agam agus me gaile an olscail agus bhíchmas canal gáí faoí gan náach tuirtí go minis na fáid aríní sinna. Bíon bhíh sé tíochttaisteach doscliich sé na ní an folklór nuú an net níor an folklór nú béla go ar fáil an tam sin. Bhí folklóí rána agus bhí sé sin anú agus doscliich sé agus léch semach an trolagus. Agus bhíoch mu fao heasa aige ach bhí chrap bín te sin le a híomh chula ihe sol déim a chola. Lis tá chu sofa agus tá folklórnélí chun agus osclí me agus léim canúró éim a chola fhíon go teap chu se crackil sa bhla said. Ach is sé tá nead bhla sagad tá blúíní choláid tá nead ólais agus tá nead le fáil agus tá sé harcín go teáil ar lína
1: Tá.
0: Go tún an de fón oscail agus ruúta cinnta heáil ar an agad ar ní leisce le duna binis gan bhfu agat a bheitna an hacht ar a bhocail cuioin ar ar teáil nó ar an inscinna bheith ceart ná chuir an deisi bruil ar ar nuach ceal ar seach tan ar a chuní ar fáil chuin inis agus sem s fadalm go an folklór nú gaiil go béirla Tá sé sin in sena buáin mu a súlilta obair na gappla chuin ag fors na gaiil go bailla arb.
1: Anna bhah arth eile ar an budcréile Tar nó agus tú ag eistrú bín tú bun úsáid as na folklóí ar fad. An marhandú go bhfuil pásantacht agsúil acu an bhfuil buna difriúla ag na folklóí difriúla dar leat bín tú.
0: Bú tá maialtar go man an siad le ré ar dhé só má hin tú go tí bhdra hinnar tá focla an nachúil le fáil choraba an nó tá bríanaí ag focla. Atá áhrathe ó bhún. Mna sagat agus is tóid gur gé an ceannas cuitianta ón ceannas sinníí tú an bhrí eteach nó bhrí sin a choraba in dohádrathe. Agus bhain sé le réin átnar laíhar sin nónar tú gohaantas ná certa náú agus focla eile chumá chéna ach an sin tá tú bagur aigetí tá téirrma tá jobla in aige sin tre sinna peile téirmaíocht seachas leis an ná haint tú tá spprochar léhacupsan so gus an ach jofa tú ní dónam éanana bhfuil sí me go gúsí teanga ní bheitha a diimi ceanháin is armlón chuid a chula teannach agus beart gogurtha aine ar chula teannach sinní mo choirgus a réchaí agus go mecht tú goile nún agus aná agus A little knowledge is a dangerous thing ar siad imméla ach rá bhéid a rá déon tú póseil is smú a higann tú a leiddó lei se tá
1: sinhuiil
0: gur mú a hasíon bhaid aile póseil siile nó a mé an nead atáán bhfuil is agad agus an nead atá le fála amach agus tá de fada ná na bhestóí chu lenar stór agus annar lenar gomas teanga agus nar cyber teanga agus mar sin mar siúd. Ach só í ghfuil san sin tá gois pan caií tá na folklóí téirmaíochtta tá chu bhainine cuasaí reachtaíochtta bhhainine le cuasaí I had a more humble gun drama top playlist and ash to hon Hicks and
1: the
0: Igamish the Horror. But I got Toshi the Fadish if we go to Punkai, Augustin Chinta, Hilden Corpus, New and the
1: Hayden. Fresh McCree and Law, can you miss Jagger Grish, Ugs near even Corpus Own? I can shin nor Higmaker of Corpus New Own.
0: I guess Katu Venon and Corpus Suicide Fresh and Augusta Hishkins would have sagged knee. Sherta on a baluhan go higsni, a scrivu ingrilia, a kuru glow, their father fought to the agat marvalach le shekoli and the new lacrosse taggart in it. You took it to Erodina, Will Queen Carcray and Hydon in St. Garpus, Akatu Hishkins, Willis Agat, Kerder with Tubrano, Kakup Corpus with Tubrano on, Ken Raha Tagat Ho. Well, it's like so.
1: Tanglin.
0: Yeah.
1: Horn is docks a corpus a feshkin conus vince in usad agdini. Yeah. August Mardor to Visfela feshkin cane adini adu sade. So my ekin to, you know, uder more lara, treche usad balaker that taken to go to slan. Yeah. I may found him from a corpus egg sula, August.
0: Yeah. Tasha dance bait. August Tasha fad mini here, camerot on sieve harkin.
1: Okay.
0: Aka to beginamas at tant on the tabs no water red. August ta corpus nagaiga, whom should have corpus nagaiga lauer ta corpus nagaiga scrifa. So must. Son cringe at tattoo no torret fwin chi at will is like a shilling to beds a going a hagar horret no go do a lesson so like could glow a hasomi bal husa tanga I guess is on we would a dertor sagans at umland cart no umland in relax against nach basalach beds a real in hide so brahan check it then cohex after my house chief cora see her alley in urskel vacha wadnis in Take agus the wadnies in Shetza, Gorbinian canal, Fritola Dusata, Shahas Yaganis for a Malta Baser. What do you want in Lacursi Rema? Because Kentor Tangata fellow noch ego higgs are ye. What is that? Yeah.
1: I'll talk a couple of fuckle around a haggot and saw on Vuckler. Atel,
0: yeah. It's problem. There's yet, Tasakin your fad Gagahan Shabosh, Dosit Hirsha. Tamuza Marchina. Fits a foot to Leonard Dean Pollacht. There she had Gwil, Nilsam Kevin, Mila, Mayon, Fokolata, Egg, Pobble Do, Hossach, on the Antarctica, Eskimos and Inuits, in Schnachta. Now, any more on Graha can you host in the Chaman Yakin with more on Schnachta? Ach, my vanning to her in Mostach. I guess the Kinalach eggs to the Bosch, see if you're not going to sit here, Sha. Ta on Fokolcha, Atzel, Nihoka to Edens and Voklod, New Berla Gailga, Marnil on Nilen Ockel. Coveisach no inocal dira cosúla shemerla.
1: Simu, oh, shinafan nachal shéan.
0: Ní shéan, mar níl fóclóin. So ma catú gailín sin gusíon fóclóir gailgeberla. Because if to atla, because mino shéchas go fine spell between showers at on. So níl ein valach, níl ein ocalóin. What is that?
1: Now
0: he like will eroid hasan and níl shéch how difficult no eroid éirin. But tá bairne an sin sa tanga níl fóclóin acabsan chumshin an conchab. Atzel. Tá sé dianna Atzel sin le rá tá mhaiste stoppaí ach tá sag mgúil sé gal a chorbáistí go lúa ríist. Mhúr is agat. So is brálam sa...
1: Sin an úsáda.
0: Tá. Ó, ia, agus úsáda go cutínta. Ringa sé Atzel. Tá Atzel an. Tá go lúa bálí lena úsáda. Agus an sin maithéin tú in na dhéir sin go dína cinálachí éag súla báistí tán. Mhúr is agat. So, as a ríis ní féidir a rá a mérla. Ní féidir, ngó ilgat tán a tramúríl. To get the healing session.
1: Tashik Sula Atul. Well, no, sorry, Nishik Sula Tashi Taktak is a game after.
0: Well, Muril, a shower of rain, ach ni fades la tara in Merla, it is showering. Mar Tashashin Kuslevesh to Finge Fulka, well, it's like it.
1: So, Kilin Shadir
0: Tashi, a Muril, and Kinal Shin Boshti, ach is Boshti, like ni is Boshti, Tashi Muril, Shinara, Tigim, Tizeshinara, Tigim Kunin Shah Atul Galua.
1: Okay, Kappa's going to be very concise, yeah.
0: Shne healing shen.
1: Okay, so,
0: no, near us. So that's so rain. Ach, you should reckon to a maid at all in some...
1: Yeah.
0: Since in the kun chapa shen.
1: Yeah.
0: Well, it's that there's a zakar eat shen, more hula to it, no more hig to it, no, there's a zakar eat hacht in the yee, because we gira eat the chura merla, mar ni ongun, ni feizar eat shen a raw merla. There's a shower, you need some kichin your ha merla shen, ta shem uril. It's raining, but it's only a shower.
1: Se.
0: Bú a bheit be na chabart omlá na hút chum le just rang aige tá semúíil. Nú cha semúr ar ball. There was a shower of rain earlier on. Dach sé sin cear leor beit, bhil sé bheit bheith shower of rain. So, tá tú ná múr báistí, a shower of rain, cib báistí, ach tá tú ná bríhar gan múr, tá semúíil, bhil sé agat.
1: Das.
0: Sin sin tá sé ceach nó cha sé ci ar ball nó rí sin cinál céan na báistí. Tá sé bradan sin níon bháisteach an an étrum sin.
1: Se bhí méú sa ceú.
0: Ceúhrán nó bradan ceachtarach sé bradan. Bgus nuair a rúnan an spéiristeach ar fád agus ní ag an túúí tú ná tá ní léir tada. Ach tá amisteir amtí bín si bog ní bhín tean sé agus bíon na bháisteach an bhg ar fad. Ní háóá fiú gorá tú bhfu agat ní airitha bé na bríonnach í ort, spe nach gur sannéirtá sé ach tá sé níos níos leidirna sin tá sé níos múna bheith teis tá sé bradan ach bheitthe sá flochan na
1: ana
0: chu te. Mar a bunan exam faoi bhúr trombáistí áit in air an bháisteach lerá go tromart agus go mechtú báte go crean na níí bhfuil sí bog. Agus as sin hagan an bog freis na ríist am siir bhg. Agus sé sin tuchéún i méle na héad an softé, a mí le se softé le ag sasannach ní dóla mit a softé bhá sin. Tá dirtí dé fre.
1: Nó
0: a trothí dé ar chula tuis na riomh
1: le chula.
0: Tá sé sin na méle mé le lírama. Tágann sé droch lá.
1: Droch
0: lá sa drahidé. Tá gon túfas legan nach chií méle na héan ináach í gentrochí nachhuiil bé nachhuiil an réige le cluústal chorbanú ar cluisiúla fada mar hang leirí atá chuí a tu goiríach tanún go dín béla mé eile gur líonn siad barna céile nó bela semantic be go túireach. Bhil a barna nachráir fáil in san méle hó agus ring siad a leag an héú.
1: Yes.
0: Ní zeidir bil leis méid féidir ráoin máiste.
1: Inas bh heile faoí máiste.
0: Well, tá sé chor nú tá sé chur fearing a ní bheh fe sin ag deisgurtí mé chuigige mún beidir ní bheh sin na tóá bheith an chubáisttí a hams tá sé báisteach nó tá sé chur fearing a tá sé chur go tréan. Tá sé na díile. Tá sé na glóra tá sé glóra bbáistí.
1: Glóra sin le rud fysiú le détá duine bhúla agus
0: sé me si gurlóra chluisisin sinna bheith marráú sem mar chlóisiúla me tre chlóra bbáistí mar sin chula me segus nó chunig meis scrífan sinna agusálainn se se leor caiintúí dúcha chuir agad ggéirbh a céir éon focail sinna deach maú tentú athirt sa chlóras. Ó rééis céimn tú bhah?Ó ní sam maiile me sin. A chu a ggéir bheith chur ex agus bhhaile chéile sem. Agus san éad étíí dana lei sin agus an réil aáhúna a chaintúí dúchas sé scalinna gil agus speisialt nó eile scalaní bhil agad ní samú sé an roiíonna, be anú cantiscin sa bheith an mútúir chumá chéan agus. Réchaí Tá sena lára tranna leabbáistí tá sé stelabbáistí na bhúnta a gíhar scalaní tá sé an tá sena stelabbáistí. Bhí sé chur scanna gréí?
1: Bhí sé chur scanna sé scíann
0: se
1: Grééis. Grééis le Gracie Brog.
0: Gracie Brog. So tas a techo géir agus atá an scían atá ag Gracie a bheith a gar a dhéair, so má tecur scanna Gracie tá sé agad nuair tá sé an bháiste choláidir gan ortín se ar bhúlann se fú faoi fao téan nó faoi tanheagann sin an. I mé le dean siad cat an dagag níl sam céimbun is atá leis.
1: Se
0: I bh ranki stern siad í plidé códa. Ar nús rúpi sé tíocht an
1: nuaíhá sin?
0: É í plidé cáda. Stoi go agan sé nó tír ach ní agam is an bháin mu a bbáisteach hit an dír ben chuí a gan g sé agus nu hagan sé sachar slant mar sin Tá sé gail be tú fanta ige bhil bhil bin tú fanta go bhuaachta zertar ach sé sin ná ní scuíach sé lochas Paul ná zála sifran ar chulas an jagan íach le tan lácho floch nach scuíach sé an zála sifran ní hiús go chuach sé rúna amach a sifran mar tan lácho túna ní le telochas Paula doach ná an zála sifran. Agus an sin banan se agóí as a gónaí cantar nach se tam liste mar sé a bhíanna eistrúchan ar the day was marred by rain. Agus chuirdan na cins leag an gaiilead bhí an na chapóirtí
1: atí.
0: Tá fe brémas san eistrúchanna sin si
1: fáin
0: se ggóí Marred by rain.
1: Is tu a gur de bháilidir hahíonn sin.
0: Ní is agam
1: déitpá
0: pára com meón hí baint cin aige leis scéína cin ví sinna bhí méiad agus hí an cuiinehéir an scéín in omláin nachchas cofan na mandáid sin de was marred by rain be gur tú bhí se na chapóistí an eistrúchagus gur hí seáil se a gáil dá chun mar se. lost in translation no no enhanced by translation ile sam kechi go
1: kadi de botun is kati anta chlashin tu
0: Well, tag a leor acu sin an, but cos tá siad sin réo chula hanga, tá siad sin muid botún na mérla, sin muid botún na chula hanga laur an muid. Inga ige stóig ar bein cán gona cínas cwtianta a bhí an ag fólamórig a spesialta na sea agus níha, nú tá agus ní, sea agus níha agus spesialta go, tá siad a smuínu in a zanga hain, tá siad sin nádúr, mar sin chéad zanga tá agang an dóin vonchloch nú an áta, gus spesialta na tú gala fólam dar a tanga, agus gus spesialta na tú gala fólam dar a tanga, agus tú níos sinne nuair atá fólaí mu ar fad an bháthir hanga nó an chétanga in gána san héin. Le ní hí an duna cin leabhar be réalach chu na ha an túir an sílegus rá bíine si léhan agus nuair tá misna agad lair mu is agad níhíine chuhrí se. So is trí a bheith géisteach agus lárann siad an sean lecht thíar gan nóir an masínolalam, le an méid a dhéanaan inchin an fáiste. Ó bhil ó ginsaíad mar tá si a géisteach le tan an na máthair samín ramí chasú si a farbar takean si ar an síal si a géisteach le daoine caintlómh. Agus tógann sé bú is agad blian nó bag líí nóí mus agad tag an fumannaí ach tá si a fálam pró se le chur se fad le chéile, agus an chéadidir déile tá focla go agus tá coppla focail agus si an anpartí ní heháin sin tá si an na príf. Vlakkannaí chéile a amsú dosach sa le dastííon na rudí tanníos casta a chur lena de teanga le chéile. Bú is tá sé dóreta mar ahelhíonn páiste teanga agus ar an údar sin agus ní an cinnta nach níontar se a ggóráid a chuir agus na chuil mar tá taideagus an smúteirtanta nach cuatar deisinaí fóla a teanga níos múna ceán a gur meach péad a trí cí nach sula mé siad. Chéar a bliana chuig bliana, nuair tá mar tá sé croíthe go bhfuil tréifse ígurach a teanga ag gasúir, sos gotí í se seach go speisiúach na blianta lua go méid se fáil nead seans agus díireach á chluisteil agus a chluisteil ó chaintarí maithe agus go siad an ná agus pin daoine gimní ó béid mangar é acu pe siad a leirt meascán go chuilthirt tá siad sách méireach tá duine ní tá incin an duine nánar dí seo ebrúmach agus is crothúna é sin ar thiorthe ar nús thug mé cuat staidéir an sin go Luxembourg á blianta fad ó chuin a chuir mé an Simon mar is tí an bheitgaí tá a tangahéine chun Luxembourgis. Agus is tanga í nachhfuil a chud litríochtta deramid anorbarthe is tanga ó bhéal tanga poblbal mas maiad. Ach élíon an choráid a chus Luxembourg chulaásúthaach na staach mar tí chobegaí tag na túfas inimmar cinú túfas daoine gobar agus tá intitúdíorpach an agus bíon daoine nach Luxembourga iad an na gcóíon. Mína dangach héanaach so tá si tí tan rein agus an Gearmmáis go timppla agus an sin tag na túfas hesan as Tá partingéile an láidir an mar hang chumá chéanna bín inimimecí. Chlaráú héanaisteach sa ggóras éide chun sin is trí Luxembourg se hosín siad. Sin in san éil me ne in san kindergarten nó sanlíra. Agus an sin bogan siad a ráhha sin gotí garmáis tríd beidir rang a híían rang a dog sa túteach an tríú tangus fin am gúil na gasú sin 6 mlíanana gríis. Tá Germanmáí tá Luxembourgis lífa acu tá Frankis agus tá Germanmáis agus kibétanga bailile atá acu agus ní léon an na choréon síá. Acha mín tucan te sin nead bontáíirit i dús a híl.
1: Cinnta
0: ar chula bhealach ar chula bhealach tá tú nágal amach agus bula faoin dam agus ní léon lagmhís na chuirt faoí. Bhhaine chu núil agus cairín sé le chulaál fóla a eile matematic ceol chulathirt. Tigan tú ghfuil níos múna bailach ó bháin le breanúhar an síl. Tá mai heappa go bin éige an sé mar osclín chula hanga doras. Fiúáint ar an atal, bhfuil is agad bhí heasta focail ón gailgan sin natá béla tá focla acu san chuide an téimeach atá a bhhaine le cricket le hí go mémar hí go an clufa 80 é eistrú mar just ní na chun chiaappa sin ní ra rágó beidir an gaige fós a réchaí ach bú is agad so bíon chula hanga a mííon a rudhéin na band leis ach mátá níos múna te go bháin agad fan tú léarga sé chósaí muintóireachta agus nu antá sin bíon daoine ná a bheith níos tuiscin ní le chéile beidir. Ní oscailte ar an g goí meninte ar an síal ar an gaon broseálinn siad ce tátáú timpplair bú is agad seachas maihhair a haha ar níl an bailach hin ceart nó lína íirecha se gotí seanú má hangas agus níon cheang tan gaile. Ní sama na mai heappa go gur te go mórla siíán na cruine na meach daoine níos oscailte rá chéile agus bú is agad go hangach a chéile agus níos mutaiscin le.
1: agus an fear gomín sé bhhaí sé gur napáistí na fumine elam freisin. Na fumin a difriúla a deangacha dom
0: sinné mis tá mai hepa go dhéanaúil sé sin anhuala sagad agus stúirta fao dear sin túúla canúntí. Má dáthair páiste as cantarháin go tíí gotí cantarile nó gotí tíreile ag ní thugann sé achar bethb an tíocht nó chaint nó bhfula agad a fegus suas ach tá an suascatí seaachlííon natá an tréimhse chuirticiúil sin bhfula agad tá sé sin an agus sin fála nach níontar inéisteocht mar becheart sílam i gúsí tangachas na blianta sin
1: Tá sé simú le me necht ó chéin tá sí cúblin a díise agus nar bhíme caiint le an gige an áit gurann si na fuimine, le don déirthing spéid, déirann si spéid. Is tegann si nach áirtáin, agus ar nó níl si ag léomh, so níl si saoil, ach tá sé ansimú mar tá si fálam.
0: Ach, thug si fai dearan si fréach.
1: Thug si, agus
0: le... An íwirtí spéir.
1: Sin an rud.
0: Chúla si hasar á spéid, agus an rud bachúir a distan á spéid. Spéid. Sino, bhí, you know, ach tá spéid ní scuidan na spéir.
1: Tá.
0: Spéid, nach bhfuil. Nair is muinín tú just to leave.
1: Ní
0: le sam ó híomna bhaí fáscí a gceist an seo aon chiimi tamid a caiint ó bhéil.
1: So mar sin na botún, chod cinn is gan bhí cúmar
0: ó ó cechar thosmuid an sin ó seagus ní ha so go doctor an go saolaítar gur yes nó más a tachtón méir le tatú ag an gáil agus sné stóiú an príomhanga nó chéad anga táid an chuid is múga ólamóí gaiilga ná an béirla. So tá si is maiú ar mai yes nó tá mélagam so chun tú ceistear ra túmthéis se bhúil tú go amach anocht se i dé túachcha íthe ní ha áráid so é denna bhfuil gaige acaptícinn siad aráid so an chuoin nabí an réige airú tá an bríthir a gan ag túús na hapurta so taan mé amachcha íthe gin tú ceist tro sin caitha tú an bríthir úsáid tá in san so an déan tú amach a chithe agus caitha tú an bríthir úsáid le freagrathirt téim nó ní héim. Ok? So is an sin tá chopa legan agus is cinál bríthir speisialta ní bríthir omlá é mé eile nach chuil aige ach an aimsir láireach agus an aimsir chatte agus mócanílach más an fudim aimsir na aimsir caiúsáte go mócanílach freisna. Agus is tú chun sé sin le fis céhhéin, so is banma, is eisteúrma, is múnsúrma. Tuna tú ceirtá sin an banthú, agus ar an túise. So, an múnsúrthú, ní ha. An eisteúrthú, ní ha, ach buia, zemlí an óchain, agus dair am eas, nú bútí cinti ar gúi sin na chur san am seo chaita. So, díra go dásti an, is rúd an óra eisin istói, ma ta tú tíacht an mún le agus a bhreaicís agus an ghearmáin is tremar chéile chun tú náchéis chun tú ceiste agus tugann tú naí nó úair agat. So is chun cheap dúlanda, is rud nú é sin tá le sealbhú. Ach níl sé an de chu nuair a higann tú.
1: Níl sé.
0: A chaib bhúna gart agus é hiscinn ceart ón tús agus an sin tasín tú duna chud matemática agus. So tá an freagra a gcónaí sa ceist. Má le tuachtaróta chéire.
1: Smá.
0: Is bra sa freisin, speisiúil a lámar seo.
1: Ig bíon sé dagur ar rií bhe an is se a úsáid an múntar é is se. Sin an cean ceapam bhín daine rá is múntar
0: é. Bhín fatí sarab canál
1: an... Lista chu chuna sé, cos d'ir sin is, agus níos chuá de hagan in níos an.
0: Ie, bhui se an freagra ceart an sin. So, IS agus í eisgríftar ach se d'artar gónaí se ní ha. So, an múntar é se. An múntar leidana ní ha. Se náirn sé began ín castan sinúir tú gé aáil níos chuil chúsí. Se nuair tá sé oscailta generalta an éan nach chaid se a chan é an téannach an é an téan éan nach chomháin sa siúmar é ní hé nach chuil nach éan nach se freisin so nuair a bhechttíín túis nuair hén tú nuair mí túin bhd generalta is múntaré an múntaré se an é an múntaré is fera is sé. Ní hé, nó tá mútar Franki se bhaid níosá.
1: Agus sé sin sanim sir chatta? Sin sanim sir chatta?
0: Ar bhúnsóra, was your teacher? Ar bhúnsóra, bo ia. bu ja
1: agus
0: am doming si gér Albert mar sinrá roiing si heap am enrá was a teacher an úsir. Tá mai heap go in nún an sinna gim ríhir eile an láríhir substan mas me a gúsáid bí. Tá tú an is úsat cin san ílén. So bhúnsir é was a teacher bu ja níorvá
1: sé
0: ar bvé an mún soir a bar é. Bu é níorvé.
1: Sin an an ru héing é ach ní úsáing gohéasske le ve muúver sin f second.
0: Agus tá a cin tell meleg go bhfuimin a níorvé cosúla nírá. Sagad a chló seamtíín ar chlusin tú cantarí dú se caiint go skippaígus má treachup ar se únsúir a bháin inrá hí nírá ré ar bhé múnsóir a be sa skyile in Thomson bu é níorvé. Sagad so tanna legan chuisián agus omlan in úsáid ag caiúí ach tá siad sin be gan ín tu go bíse sin dúlan a chaí go ólamóí.
1: Bíse.
0: Ní le tá a sin í.
1: Ié seach bra leis sin gopa leis sin nuirí sin ag buhé ag ba á is do a gnéirí seo jas.
0: Ní me in mai ní Lígé seach chu te dangáil leis a glár
1: na fumanna bheaga sin leis an gopal.
0: Buá deing se gaiint go cinnta buá agus pe nachú cap go DHí annach ní ach buá sa gaiint bheitcha go bu á scríá só. Aba béte go ag an namoí gombeach a b múntóir a ba é go go goúsá dí an mún lei sin agus sé sin agad freisin tá túna an le múntóir is se é sechas is múntó é múntó is se é so múntóir a ba é. Déan go bin bheitcha ag namoí agad
1: so. Níle dennnehach éiste le reinint caiidirí maithe ach. Bhí sé annach léir leis na rudí oidethe sin bra.
0: Bíon achas ó bheith géistecht agus géistecht agus sin bheith fróseil bhfuil agad examantaí ar leit anna í hafa an is nó gomininic mat an bheith géistecht le pad chuil mar seo a túna is stop agus a chail sir agus éiste rís leis. Ní bhíoch an sean sin an agus bín chlóí réidir na gail na mína san sinna ofhstún sco. Wallling ein den éiste leis an tro mat sí mag ggur sí sport be géisiart le chu gan trachtú sport. Tá si do go chosí a bhíon nach be chluffiígus ske tátáú leis sin léró agus an te sin ar fad be be bechas a hóach, bhfu agad fiúmar ar leanan tú sport gon réige tá trochtí an scoréilthirecht.
1: Rudí go mí me géiste leir san na.
0: Sánach an chuoídóhúrá íbarród an sin bhfuil agad mar na clufiíach bhfu
1: is fé. Seo cean is ar air agus fírig de.
0: Ié. Bín te seán is bíoní meascaidir an dáán mar sin taistúchan ar ír nach túáil go bhlóirthirt nait asc bh is agad. Ach i gáilgann sin taíon fi a bhagad cén sort ruúd atá a gceist leis an asc. So úsáidtar ír ar nuair is scar nó íirtas atá gceist. So ascamt cum in. Ascam to close the door. Ask him to leave now, will you? He's driving me crazy. Right, so, ear air, Dr. Sach, ear air, and there is a rune, ear or imacht, tamach, like, and just crackles. Like. Okay, so she's an ear. So, ta, ni, is, mar der ha gar no irtus, at ha gestin, she's in favor and no request, so the kins. Ach, ask him if he'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her, is she going to go out tonight? Se áit dastííon tá ólas a gceistan sin, Tá túsúla freigra cín sa ráan sin. So fiorfridze bútí, so fíorthude sa gáins réist ag g go na mar aníha is sin tuarcinál héit gan ef sin fíorthude a chluise tú go leorgan chlumóganis ar orthaí an bhútí gal amach. Ok seachchas fíorthead a bhúlilttí gal amach. Ír or hí dul amach as chuir go éir ach fíorthead a bhúlilttí gal amach.
1: Sin Is is togra bhí an do an bblionn sicata é seo a chur ina chear i mo chud caiinte agus bhí bheith denna ruí simú le a chud abairtí le ar ar an bhfuil nuair hé mé raibh sé ráte go míceart ma ar ar an bhfuil tuam aige nó Ba táá cí leis mar dúirtú ír se iritas agus sin le deir se fírig fiífraig
0: Pérad fifrite
1: Daag is dat tú seis dat er an sa rud fifrig det a tú rud an seis a hoach go.
0: Tá.
1: Nor ein tú da hir
0: Tagan sé leat. Tagan sé leat. A mín mar dar mar do pan istúis cun nor hosín tú corán a rodaí gus inse. A sin sin hosín tú stopan tú héin agus amat tí corán sin níos mó as cun hóra ná. Well, as cat tú is mín ugóni corán tanga an a wad. A mar mín sa cainte fín báiste gus na chuí sealb níor sin ú leabhín bagaí gus báiste tachtar a sail like bífolum do chuid riail chuí gramadín sin agus nuair tatúra da fadar a cairt oscail de veil. Hánig nuair riail chuí gramadí a wad heis go hanga a bheith alaut. Agus is dóigh gur tháinig siad le a bheith tí tanga cód, mathlu gur cód a chuirtana nó mó comersáide a bhúna go rama cinteile a bhí gíra comersáide iana. Agus sin anuair a chunacas gur a pátrúna agus go bheith tí ráhail sin sean mar iana muidse agus chunacas sin agus tre spéisiúil go bhfuil go leordi do nána chugur a gomprad idir tangachaí. Gur a pátrún cosú leis an áir na vocal agus an bríthir bheith tús na habart is na tangacha celtacha agus na haulaí go hangacha na leit na mas maiile nó na Germáin is na bicicit a héna na agus ní tangólaí mé ach bíon daoine fíorí cinnt cinn fá go bhfuil bríthir an neamh rialtán cinn fá nach ngearna siad rialta ar fadia don tús. Well, an bhfuil daoine a bhfuil an cinna déana na rialta an bheith tárá go bhfuil daoine go leanan muid í línta tíireach agus bhfuil cairngeach agus gur muid ar fad a leananach na pátún chéna ngachhar daana muid. So, snéan fá, mé eala gur úsáid siúid agus sé na cíine tá neamh rialta ná na cín is cuitianta úsáidtear bag na hangach tanga. So, is léargus é sin ar bhfuil sa tre an gramadach na íirechta dhéana na rialacha leagan síos le go méid daoine ná na stoi an tanga ólam. Er valach ag súteachas mar ólamín tú de chéad tanga.
1: Agus tá cur ceist ann freisin. So cur ceist ar hí. Tá sinna gáirí níos cotíanta as chur ach is tucha nach chuil sé
0: ach. Sin ascur a question, cur ceist ar hí. Sia. Cur ceist ar hí bhil sí gíra gá lán ach. Ní arach, ní bhí, you said cur ceist ar hí, ascur, yeah? Like ascur a question.
1: Sia.
0: Ach, beidr nach yna taw, wyt agat wyt tu galw ask her a question is she going out? Ni sin. Fyrza, wyt si gyr ag alon, ask her if she want to go. Crikeshtar hi wyt si gyr ag alon. Ie, sfeidr la teis ni yna, gus am ydi mata tu, a branch ag holtu er the Horace Tag about Dirtar, wyt agat, gus mata tu galw fe, oh, wyn ymwys am ydi fyrza ir, wyt ad ma fi'n sheftyni bag a shal fi'n mynd ar fad sheftyni, le mwyt o hwrt slan, sgati, sgos. Ach, ni ddochrn sy'n bif, mis ddochrn sy'n edrych, rhiol ffyr hwn hedw rhaid agos. Bi geisdoch agos, dwi'n credit.
1: O, wel, ffocl, no, na hana caint ar le, bychor dwi'n i wsod nis minica.
0: O, ta siarad ag ar eisiau na'r agart na chwyl mor am i ni dis amser cyn na ffocl i wsod yn dyn. Ach, ta, is ffocl y beidr eisgau yn yng Nghora, ond ffocl y chwnyn yng Nghora gymacht, agos liagyn o chi mi yn ffwn o'r ein, bi'n ti tiohagyn yn ar mohyr hang gan ein Dú, agus tógan mod ar ísat a stachint an sin. Well, tá well agan inis tá BHUEL. Ní dis agam ní tingur alat ar honig sé sin ongail gan on mair dan chéad laurí afach tá sé ngad ihi agus tadit drú gail agan gair. Bín laik chá darant ar stach agan gaming e mair la. It's not to veit mod ar nús, nú mar dair. So iagan ach ar nús, ag marsiné, muse, ach a ba, So that to core the Nikins, I guess, shall ya can a ta and do us a neil chir chan am shira. Not even neil, like ni one and she'd go, is fear hot, not salty, not habit. Bala year and upper, nor hagan to stach not kins, because the bala year and upper is yagan alling ish and I guess, such like imi asinish. Go ya cogger, come here, I'll tell you. That's shin yagan alling, go ya cogger. Maga tattoo. Gagan a hiela, nish kedzer ha. Nis cé dearrtha le gaiile agus gan nach bailile beag sin leag an nómláán béidir an sinna is cé dearrtha ná le go díú. Sínta siíhrion ó si i sínta an taibríon ó sínta an bhenaí sínta an creaaltóirí. Nuair a dearan duna cins cóhartachas nó gur mágad go maiire tú, go bin an freagra thuchttar nuair dhéanaan duna dhearn siú a cin saslaat, fu agad go maiire tú mar eagra leis fu a sagad. Agus fiú le leis an gomara tús go gaha tú agus céad ceann níos fearr ná cheapmas go sé. Cheapmas go sé sin an aisteach nuair chuil mai dos ma fáiste, mar cheapmas go stáirm gomara tú agus go gaha tú ach tá céad ceann níos fearr ná. Ach sé de bhí sé de rálam ná gomara tú agus go gaha tú agus go mé céad ceann níos fearr chuid agus gomara, gaha de híl, wis a gur bannacht dálinge. A chuid just singing an gasúr.
1: An air sin gomara tú agus go gaha tú
0: agus céad ceann níos fearr ná.
1: Agus ce óga dá.
0: Tíkin tú.
1: Tíkin.
0: So gomara tú go gaha tú agus céad ceann níos fearr. A cheapmas sé go Rosh the raw, yeah. Dosta kept my rosh the raw. Achta kid can't eat raw. We take it tomorrow.
1: Hey, na chos jak mas. Yeah.
0: Nuri ma magas tu tomorrow. Like we should be sitting three night. Tarly be needing any. So just kick on tishkin to one and two as for the year. Is that?
1: I guess in art omi year. tá
0: cheannach lei sem gomininic ag na gaiilgurígah híon hátman tárá se sa saoir hír gan mar bhil sagagat agus sa síintachí deá le tíocht mar hagan na fáinlógaí chuil lehair na scoirí gaiilúil sagagatach an drámóg agus Tá si gal tíach nú á méle gus agad so bheitidir se OMG Is agad agus áthgus caiíí óga an ísna ní bheitar sé íon tala siad lá le drámaíocht. Ach in sin sin tú óma dí dena há eistrú le óma dí agus cha mar agur an se just
1: ní hééis fear.
0: Ní agad a bhharann se rom ná an. An chéad chuide an fáidir omíí a dalíríam go chu me múnúha seing mar híníomhríomhrú gal le go bhhuiist an fada, bhil agad sinné an túús an túús an napáidirach sin. So cé dear an áit Whiten títhráteach na hábar, gus a tap tapbudí le rán áit, bhil a Whiten táhaid an íintach agus ní ní dú go sétí bheúil, bgus a chu se óhaiten agadtíthráteach nó ceach nó hábar na. Chúil meile gar óé cé fan géad.
1: Ó tá sin cotííanta glóirnis is níor ri sé lom féidir an á se duní.
0: Bud is eú chun tíí a chun 100% agus tre sin saciisteach le gaiad freisin na méla. Tá sílam gohfuil le deléana a béidir nó ní chluisiín sé sin chocotíanta. Ní será ceart nó í cheartach de meachú gur bailas fí ruit tá go láta in tím leitin a go dtíí a réid.úsátá tá. Siad na chuide gopéad na pecuí mar a fa chologéad na áting an tar an fópa temid agus is na fógraéis chutí an teicem siad sin hihil
1: cinní
0: lá agus táhád níos mú fógraí gaige buchas le dí le feáis agus le chluisteáil a bhuichas sin gon reachtaíocht tá takeisteach agus
1: fé le goige a thuirdéir.
0: Ar chuideób ar leittá sé an agus ar leit tomut a caiint suaígus beán ná asasa agus be mu a bheitá lé agus há ausú agus amtí just beúttí gáí na lecinn tú chute chu rudaí.
1: Tá an leat Intí sin
0: gé. Oh my yeah, chuid gan ruí eicem
1: Inis doin na samplína freistúáin
0: Cána chuú
1: freiú
0: preistú chuáin í chuil mé sin ná sin
1: bhí sé inúsá lína.
0: Ó gomá go goá bhil ceirt fin gceánse single file only Cód éanaid a bháin Títhráteach a chéad so cód chu inna cinnta a bhlóir chunig siad fáil so cód sin an fáile chu an túisteach a rire nó ifú a rire nó teach sa breispa a so ní lí leis na gal gopur so ce chu an áit sin single file only agus rééis ce tátáú duine ar chuine duine duine
1: ané
0: so a gcónaíigh tá tú gé a bheits méú ceir tátáú mar tá sé actually ní seanna is sin catúcíúir te go bheith an single fáilúna ceta gal reinn seosúlín agus ní siúla lína dtíracha chan neirita atá so duine ar chuinetá gist nó duine iní duine ceachtra go sin. Ceanna seo uir forhair Unites os agus se mar heríha. Tá mu ar san anróda a aontíon ling só ní heháin. Agad dáth sé bhrí go go thomláin. So agus ríist Unites os agus éanta agus tá aontíon muid le chéilehí arí ach bhui Unitedir tomuid aontaithe ach tomuid ar son an rud a aontííon muid táachú chur muid ná lingan sin Tamid ar son rud a aontíon muid ach bhin go séad déríoch. Nníús has muid, mar déach sé chéile bheithána United Antí Chamberid ach déach sé chéalaíonn a chiaadú freisin tamid ar sanna nu a Antímuid tá bhui decide.
1: Cé tum
0: seachas Unite so i gás mar sin bhhing rud an nús tamid ar sanna nu a thugann le chéilemuid mar sinna tam heappatá gist leis tá United a thugann le chéile seachas. Cá le hangilm kipát agus sé a bhíríh na cuineart.
1: Itá rá gur le tú an
0: Wallart goán So ríis chuine amach a d'ibran nó fan amach nó fainic just le kipát fan amach a stois a chuine amach. Agus bhín ceán seo chunig túhaine mai cinnta a leart Ok a méle please spáin mi sé seo. Nu bhí se gáil háteir an agpó méid go chaintúí nach ramór an gail gacap. Agus léisiad agus bhí siad canál ring siad sta ú léisiad a ríiste agus bhí sacap gregur de cin míart ach níor siad Beit a go dúran an leagan gailga asach. Le a hel cnochhuire rivinráil. Plís nach before entry. please knock before entry. I just yeah, I need some cake in the crookware oil and not to be a knock.
1: Fokkel okkel is toch stak in Google Noorwegen.
0: Niet hagen handig. Kan mij helpen met Google niet zo anders. Is niet
1: een intiem laag.
0: Ach wie vogel. Ja, ik kan mij er aan met taan een intlacht heer. Een vuistu, ik is ta. Ach nabi brak om landen die er een kan ik op zijn. Mat mai leit mat leit rial gevekke tú rial kopla kian nach kopla gusin sin seca an na fuin si eile freisin. Tá sé an zákar na reimani sin na áil go specialtans na sian oclóri vi tu roi gadeinna difriachtí anu deintach fuin voclór nu Béirle Gaeilge nu Ned an canna tar fóla lína tá sé corpus vonni hi lúg agus an nerid sampli. So ioftu da chod focla ioftu an cain virig an ocal ach an sin ioftu sampli corpus homa cena agus vecetu gobariad wadis agad agus tastian eich sin ilief agus sin anoite vecetu an reim tanga sgatid agus sin fawn an tastian afeg o geis leis tanga fyw homa cena tamai hapa le rudi chlishtale agus ama ti bin focla ymi an ciel nis trom húsi acu ganun tuan na ganun tele beidr nu nach nusa ti ganun tuan chachas ganun tele nu gusawla fwy masla leis nis trúsge wadis adni minna ni rich Nein sample one in Islam ach tá focla áirid an sin tá contúrtach wadis agat gaméidig gan lacach tí níol cleis agus go wadis agat gaméidig gamar agat a hachans mór me hánain agat ar an dinna wadis agat
1: Tá scar vilóg an da chestina a chum díni a bhín sa geisio gleis an glár agus bhí gá chestian ar a tú sásta daling leclo agus ní chéad cian ná ag in sin na fyrdana tegim idar fad gyr cóirisian rá ach má tá tú a caint agus ar a con An there into chun an earna ancient.
0: Yeah, chun an earing a raw. Chun an earing a raw. Shnen no this cutting to derha.
1: Okay.
0: I guess ni le thar lo ancient bin dini shin
1: rochiar.
0: I bevir an rochiar to raw chun no earing a to miyalo tagan chun. Tagan an tishu ginnit sachingi an rave vocal chun ma e go hig saare hits ma hilin shades row so tamai dal gudi an skail shnead a tishlan ma tamai gael chun ma d usat an tun rave vocal shin sigil gudi nu id row tamai dal chun na skail ach sa go hig sha tamai le chun an eating ara ni tu gara row ni tu ha usat sigil id row So ní an rave vocal, ní hí an hialatá ag an rave vocal sa gohig sin. Cosúla, tá mai chon mwaveili eiche. Ní has sin, gynnas agat, tá tú cwyr intention ag eist an sin. So, sin an fog, nach da sin gynnas ach an sin.
1: Gip sio. Ach, da mea fa, cain fog gwyl tún sio? Agus tán dyna awn le fe gobr, agus dyn siid chon obr? An mwyn sin ceart? Fi'n dyn ni saes ar osan, like, tam ein sio chon ôl, no o'r degen.
0: Tam ein sio chon ôl i anaf.
1: Ok, bachor mec rhywyr leis.
0: Tam ein sio chon obr i anaf. Ceapang, ni chon obr, chon obr i anaf. Ceapang, siil, bach nefa chag am yr eich.
1: Cyma.
0: Nw tam ein sio legolig obr, nw tam ein sio.
1: Ok. Eg dyn o fibra, ach eg dyn o obr na gapel. Tosh gwyl sy'n sy'n cynta, anu.
0: Sha, agus gwyl sy'n cael i he.
1: Cael i he.
0: Yeah. Ten open the couple, yeah.
1: Okay. Ag dyn of irachta.
0: Yeah.
1: Ach.
0: Ag dyn of irachta wahan sy'n meal agwyl sy'n cael i he. Cael i he.
1: Da, yeah. Agus ag dyn of irachta dolawale.
0: Yeah, ach ni brir tacht yn ie. Ta mai, ta sy'n dyn of irachta galawale. Cyn ffond na hynny arjus, ta sy'n gyr o galawale.
1: Da fi mei hir i sampl.
0: Wyl ysag, i digyn tu, like, ta, cwydig anna rwyd eisiau chrohin mwyd o hif na gramadu de, ta sy'n Nila sagam that mention he wants to go home. Ni vengar tied in the ear at Galawala. He's making an attempt to go home. Why is he trapped? Is he like locked into a cage?
1: What
0: is
1: that?
0: So take ear at Galawala. So like not be crow who five in these.
1: I wrote that way. Give your crow who not like tow. We're in the own. Give me knock new sodden to and gin a duck. Tosh give me ready attacked in a year.
0: A keenser. Yeah.
1: Okay. Yeah. Make your sample.
0: Yeah. It's in the hybrid. It's in Oberwa. Nur tag atiert nu nu gul an antana mo kul koli ha ervalach egen.
1: Kein fa gul an kwaad shop Louis tu jani sia. Kein fa gul an fokal Colleen Ferrin agus an shin an fokal Kailiach bunen.
0: Okay, so an hier de zering shin lat ni kachtrak op fidden. Okay, na bunen. Pas it 4 inch knach agus bain inch knach. So ta rach on chap ex ule gesht. Bain an 4 inch knach agus bain inch knach la kursi gramadi. Te ta chuma kena ex agus wai hurt sarab no gorm agus duf agus bon. Wul sagat, is bevalach eil a yeiru gwa vaimintu da valach ex ule. So an fokal kailin, ma yal ga yannan che na patrun chena, fwi na kunyela cha tanga kena, sin lera san tishil, in san hamshiri, in san hamshiri achan san tishil is thoi. Ga yannan che na patrun chena, le cuid atá fyrinsci nach gannin si le fad pot rhwng y wán na chud atá baint cnach leanan siad potún eile agus éagsúil an gan atá firin cnach sóí
1: aléimmut
0: go fléim níos túis ceisi
1: lé agus táúla go peidirna a cheolalaisteach an heisisin gú siad a géisteachcht gú siad leis an freigra an freigra ná sin mar háise
0: glá leis
1: Well sin na méid ní léonú fága ní dóm a bhhairí mo léonrá gur bhla sa rá
0: Níl lé níl chorba níl
1: sin
0: goúntaháin rilam agat bhí mit a caiint sin faoin túús fin drama agus fi drama agus lé agus tiidir an fáréile seo an WTF nó an
1: oilsáfa
0: bhaid an óla agus chuirm séán mar is ru é agus séad bhharín sé chum na tá sé tarinsach mar meile sé daoine seach mar tá WTF sin anhada an cangail sin is ar an vocal focal in gáilge agus an óimetá ag an vocal mór béirla ní ru é a bheith Kanir dúchas níana sin can go brach cé go bíon nuim chéna atá i gceist agus sampla intaó sin ná an sam gofin an tóin sin thug cin an bhí ritíí ru a cin thug semach
1: ce
0: éon fó gorá fó I don't know right agus bhuiine sé gus agus bhí an tóidir mar bhí daoine ús ach na bhuiine é an ócol a bheith a réh agus níarchain an éonchan bhí is foláin ach sin scéal háris Si marrá sinú a bhhair se gom nah me beg agus nó chula sin focail ar yes i bhrancíis hí me sin agóí cheap me grohí mar sin bhí ar smaoine miisiirí a bhar ná right Itcin tú so tá an sprí sin ar fád a bant le aga agus ruda bit a bhelastíoine agus a húisio Simon agus
1: éon bhecin duine le gaige as Tá sin as agus bína béirí leúair as ní níú míon sé fiúar nó as sin difriú
0: Bhí can má ag me ahad a caiin ar brenda nó heirming an deráiste agus scélín bhí ag faoi chlár fáisné sin bhí sé réonchaí bhí sé inna PTC pisa chu cheamar leis an microfón agus é stúrthir sanach a bhíán agus siocht an písa agus tencriil tar cumach a bhíim rinda nó heir agus dé á just ta sa neachta géisteach le nach caiint agus dúnta yes Is was something, but there was something in there. It sounded like a sneeze. A lot of that. I wonder what that was. Inish. Hug sé pí a fada ba ebhríúach, mé a gan focail inis rátain. There's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Réan chui, bit a gorin sinna bí heartan é ág.
1: Inis. Cúr míle maith agat a bhórí.
0: Cúr míle maith.
1: Sigur thúnta go bheith leir leat. Bina guibh, what the focal, lomsa círan í é. Má tá ceist ar bit fuiin gaelge ag dóna gairba agat, féidir tú teagválí éin of lomsa ar ní meán hosílta ag misa círa, agus cúr hí méle sin scar bhil ógé, agus béidir go bhreag roi sí híine machanse. Buochas mór ríis le first na gaelge agus leis an folklór nua béirla gaelge as an uriocht. Buochas ó chrí le me hí sa chahir an tachtan seo móirí nic con numara. Leis an inaltóir fuima an seo i Studio Radio an Lifa Marco Linsig agus buochas mór libh se é stóí. Ná déanaí darmid is far gaelge chliste ná gaelge bhriste. An bhá.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Má déon damirt go bhfuil podcléiltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: maidin ba. Tá tú géisteach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tátu géistecht le radio lie céad a sé punca cehar FM. Is á chréile atá a chláir bhfuil tú tíéisiste leis sinis.

Díf agus fáilte gotí aránní bhín ar radio na lifa cé a sé punca cahar FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céadúir cléile le ceolalas málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíh ó Gen Pain. Ag techt suasas ná empty plateau ó dhí aning, agus aimhhana loveú ó Martí Gilfoil agus Abby Flynn.

Tá sé bh éisteach le airí bhíon a radio na lifa cé is sa sé pun FM. Cúla siúan sin empty plateau ó the awning, agus I wanna love you a Marty Guilfoyle agus Abby Flynn. Ag teocht suas ná The Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solace le Dead Ocean Swimmer.

Se aní bhín a radio lifa cé a sé punca car FM. Cúla sin sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag techt suas ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá se bh éisteach le airí bhín a radioún lifa cé sa sé punca car FM. Cúla siúin sin stick in na mud ó Tessa Jackson agus bí a long time part 2 ó exhibit. Ag techt suas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aní bhín ar radio na lifa cé a sé pun go cahar FM. Cúla sin sin comí back ó James Vincent Tugmorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtsúas ná Janet a Laura Mulcahy agus I'm from the country ó Lander.

Is lá marágúin Thomas Jig, is stogur go bhaint seh tatna bhs an seo. Íhí ní réimmann an seir airní bhín le radio lifa cé a sé punga car FM. Chn cruic na suasas seo é chiaalmí ó dáar bh drom agus an sin apparitions ó Susan O'Neil. Gurbh mágwaibh

0: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De tain agus do dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
1: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Fis Fasa. Mirena Kainche is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Ags Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Fis Fasa, and Shahar Radio, Nalifa.
2: Radio Nalifa. Kate Sashay, Punk a Car.
3: Bara mache we in Charles and Glar, Rim and Shoil, Fanagestuk, La Roa Kyoil, O Hirhe Egsula, Erfudna Crinia.

chlánatain an sin agus bhórógus na hóróí gealaí. Thnig na Beach Boys le chéile Californias na stáit aonaithe sa bhblion 1960 Tá breis is 100 milliún albumm díalta ag an grúpa ar fud an dain, trúr dearthardacha Brian Dennis agus Carl Wilson mar réon le Al Jardine a bhís a grúpa ag an tús, agus is sa mí Martin na bliana na 1965 a eisiíag an ceann seo Help Me Rhonda.

Well tafid bio a bhí an sin as chohhaéis na stáéantathe agus rinig an tafid sin ar an seolás fithe a bhí lúnasa né deag 66 de Beach Boys an sin agus Help Me Rhonda. Banna rachiol goalcha bhí hartsna hochtóidí a bhean grúpa na fíréin, Colm McShaley, Franny McBride, Garrod Jo Murchu agus Owen Smith agus seohan grúpa leis an árán deire na seachtana.

0: an áráí Francoch Johnny Hallyday an sin agus sé ublié de vivre rinne mé dearmard marachtáil. Tá tú ggéist rihim an teil an seo radio na lie. Ke sé puinte ceair ar fud na príomh charach agus ar fud na crinead ar nóig ag radio na lifestadaí is mi sé barachcha é bhhuii. An chéad áráí eile tagan si as Albbain soíach í ar néolalá a fihe a bhí lúna sa néideag. Chuig gan né agus bhí si sa grúpa Fairground Attraction, ach tá si a canna árán an ggéilginn seo seo an tárán fuirifa.
1: Is bia.

Scaileamh ó chuchas de Carol Hessian agus bhí sé ag casa an sin. An ceol aantais don tre teleíise a bhíochar RTÍ ar nó an sobalachráma Gleann Rua. Agus is comadóir agus pianadóir é Carol Hessian a chas leis an manna ceil seacíín. Well, aithná ag glóir a gaibh an chéad árán eile mar gur chan Elvis legan de, ach seo bon legan Germánise de nárán musí den súm stéte le hinás agus é seothe chana ag ceoltóirí óga ón Ngearmáin. Musí

se change fui le go fôn Mas tír na tín Dú nó riú ní chuir pinna Dasú a bhfuin bó mar sin lárí sin

0: taig má chunagáin an sin ceoltóir agus scríúir ceoltóir as chundéhío, Cha sé chuig mlíana go an gáil le an radain agus stopair sé ar an gláir teleíise de fáistí dirí nó dos agus ina dhéag sin leis an gláir cuasaí sin chlár cuasaí rahad ar 9 go bhíchar RTÍ ar feigh trí mlíana déag cumman sé áráin de fáistí óga. Tá chonaí ar an isise go duna gaiileh agus tá cholacht foiisethachta féin aige fata fata isí an ceol agus leabhair do chuoine óga agus tháinig an tarán sin prep san óil as fatcearín dar tedal imíon an tám. Well, Master gur bhoin an chiad árán eile le ís haidúir a bhí páirte go gogad Vietnam agus an ruachta bhí ar tríis dó fiile a bhaile. Tá sé scrífa ag fearlar bena Mel Tillis áránaí ceoltóir tíre ach tá sé a chana an seodarnóig ag Kenny Rogers seo Ruby Don't Take Your Love to Town ar réham an ceoil ar Radio na Liffe.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

an banna scarar Brian sin agus daróid siniad clán í gháil mar réad trína agus míhall, aguscéal chuisiú daróid le ranna ferste i ddír chonel, agus an duine eiles a grúpa darnoid ná dahí sprúil as dure. Tá tú géiste le rihimmin ceil an seoch ar radio na lie, agus táid chanéisteach le ceoltóir Francoch, cé gur célaché i nu áireach a néidir go trocha hocht, bhg an taile chun na Thrappa néidir chuige agus caiise tréimh si san Elvéis agus sa Frank. Bhí tóir mhór ar a chuid dáráin sa Frank sna seaachtódíí agus seo an tárán lé seán sa líé.

Well, chu mar Jo de San er dús agus lei Sean a Lise agus mar a dúirt mé Céliaach Jo de San in nua árach. Well Céliaach gan tarán í dearnach sin Eve Montan san idáil agus dar nógus ceoltá fear aithna air mar cheoltáir Francoch. Chúig an taile chun cónathe sa rang le ring an rémas feisteach ag Mussolini dar nóig agus tá sé in níos i Marseille. Wann ní slúthe sa chláir de luig mé anim Elvis Presley ach níor chasamar árán leis an am sin nach seo agus Burning Love ar rithimann cheoil ar radio na lifa.

an grúpa na casadaigin sin agus trasna na dangta. Tá tú a ggéisiis le rihim an ceil in teoth radio na lifa. Agus is mi sé barach éhhuií agus tá timppla 10 méid fachas a chlár don lá i nniuh, agus glúisi míad a ra le árán dar teil ná né ná, agus tágann sé seoá an grúpa Baia con Dios.

Is a Middlesex hasanna a bunaíag an grúpa sin ag Matchbox. Agus Rockabilly Rebel sin count an háráin is mó chéil cclúd an grúpa agus eisiag é sin sa bhlíon néideag a 16né. Tá a ggéiste le rihimimin ceáil lumsa baramach é bhhuií agus seo Spanish flíanis le Herb Alpert agus an Tijuana Brass.

J.KFM Cuislin na Carach. Úair míle fáteisteach agus tá sulan gúilte ba cineál go maith ar antnú na deadúna seo. Nú na deadúna ríis agus cinnte sin meascán eile le sheol iontach func ó bun go bór agus a teachsú ar a glár an nocht, Blackheath, Bernard Rice, beag an Sharon Jones, Al Green, Will Smithers, mi deagra, Bill Withers, Labby Seffery agus canál in freisin ó óraní nach chúil me mór an fúb go dtí teachtainseo agus can Co Hampshire freisin ó bandar bhenim Nicole Willis so sin i tíoch suas ag an tamalín inis nocht. Ach tosamuid le canín deas ó James Brown le taciocht ó The JBs agus siad Blind Man Can't See It.

Carol de Chin OAWB, sin average white band, a grúpa as Alban. Ja hoúlis begart me Alban kann an glórgrúp in se ganhaint Verá achta wat ginint an Verá nach fi órain AWB ach Alban ví se an rahul idir níag seachúkeir agus ní gochtú agus canú ní gochtú dierchan sin. Catch me before I testify on album Shine agus rif sin hoúlship track. Ó albumm dar bhenim just as I am nuorman an smuoinehid níos luthe chégur sé títa sí sam agus rud go dunais mar túna na chud scríomh nach taine léomhah just as I am an albumm agus an órán ná Better Off Dead ó an óránnaíonach Bill Withers a nói. Táis me ggéirsa le bailla funcanseo ar radio na rifacéad sé FM tá ggé se lumsa an funlór chuomhach numre agus tá mai libgadtí an 16 chlog. Se ban tainemh as an heol godí seo agus gus ban tainemh san de seachta na freisin. Ní mar cáil bead an aimimseid bag ní flocha nefach fumidid cap lá freisin. De seachta má freisin do bhainte na gaiilebheith na máíochtta réon chuí rúmuid inné so ba lá mórraine bar an chrochaíis gan na coppla seaata nach ní ru antá ar naniu inis sa féil a é muo ó híos bor na rás ó tá bag an díma arm faoi sin nach Tá na thomáí fóiste hanú ní bhsaid peige dugan bud linan críomh na héiríonn sin. Bula mu ra mar sin ráis go dtíon cheol, ráis go dtíon cheol funk seo cameúneis le It's Serious.

Dat an lína godín 16 agus se begéisteach le bailile funkaseo ar radio na Lifacéid sé Pcad FM can ó Brief Encounter an sin Smile. Agus rih sin chulamuid can ó Alan Parker Unlimited Love. Cuih amach nimar an seo libh coppla an fós le goil an nochtanis tá ámainin fós lehí beganrúfa a chluisteil seochéal dais le can dar bhenam you're really out of line.

0: Bradí an na lifa Cuisle na gáth.
1: A cháda ní gáda mé intíomh ach tatííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcónaí. Trí ocail takeíotaí go nó SEAI. Nís tá is gom chéir a capan sih ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegam díomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anis, díl mis sin anna dhéanamh dit, díl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíod dó rialtas na hÉireann.
2: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chóirgamach sé éasca ruachta na áil ar thaíocht. Is seirbhís séar an aisce é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann ruchtan ar thaíochttaí gnó a himplú. Le breise agus thá chéad chuige taíocht in éon áte bháin, tá sin níos éasca ná riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimsú. Agus nábíoch imníirt mar bhfuil is agat cadtá weid. Tróróí ar bhhuiirn chairithú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.í chun fálam chuna is féidelinn ceirlaat. An mó fiúntar náisiúnta. Tosaíon an taíocht an seo. Teanscunnamh do chuid rialtas na hÉireann.
3: Mar méhan an cintíí dhéana chu tain, an méach is sign daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méach údras acu gníomhú. Trí chucht wahar nach atarné nó trí réomhrór cuam sláinte cruann tú de bhíonanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acu ceirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
4: Orathe ag giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gathe bhór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: gáil. De té agus do chuine bhfuil gráat dóibh. Tugan Electric Ireland cuiridirt siúlóid a reinint ag Darkness into Light de chuid Piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a siúlóid áitúil ag Darkness into Light.ie.
1: Barúna lifa. Céad sé pont a ceir. Radioúna lifa. Cuisle na gáireach.
2: Tá tarseach an prscoile bó séan de scoilena le haid scoilmhín fe sé fethe secht ar oscail inis. Is féidir leat in choileach de lena bheith heáil iiriiti sé dhéanamh hicéad í ciaach de dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach sa leún fra an tarseach dé híine an tochtú bealtainna fe sé. Má bhín iiritas nó í ciaach déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil de leanamh. Chéhig bus Éireann Pancaí / School Transport chun sunraí a oil. Jonscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
3: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaid mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fad isteachirt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú. Rud a ágan bhfuil buil an gcoinne tú bátain.
4: Kunnen drogie hele faragorti weer door rust
5: duurden. Kom maar door schuppie, het zijn te tent en bellen kantoorten.
3: Maar wie twee tomant voor je nog haar drogie is vederlijk tussen de goed passionaire Augustini hele er een mogelijke remuil. Na tomant voor je nog haar drogie gebracht, onu door als omgevaltig ter woorden. Tour kort ter RSA.ie. Barry
1: on a lifa. Kate Sashay. Punk a car.
6: Fáilte seach a lux lei chuig agrann feisteas an slé á chur i láthair agam féin Mary Kate Níartán an seo ar Radio na Lifa, céad sé pont cathair FM, cúisle na cáthraach. Bé si bhíh éisteach le mócó bin don céad uirichlaigh eile. Uirichlaigh bapúla mé a gceist agus mé ag gheapáil faoin céad téime eile den chláir seo, ba mé ag pléir simat ar sna divas sa sheol agus chun is an nascin an stíl agus fashion leis an seola éisian siad le. An mion sibh riomhigh smaoine bheit conas ceol a cruthú i dro physicach, béidir conas sa stíle loidir agus i dheasú, ar chuir tú an ceist ar tain, an féidir an ceol a gheabháil i do chuma. Cínte dearfaigh bíon tionchar olbhór ar an ceol ar airtlaí cruthaíoch agus tá mise chun plé a dhéanamh air. Bheag bhar siopa cathairnachta agus seanraithe ar lúsdílaigh agamh, bhar mútasí buchail bó aramh agus aráig linn ar teras na nindí agus simat agus an stíl atá acu buíthe ar an ceol an nation siad le. Ar dtíos buire, tosáimid ar punte an láidir, éistáimid le Stay for Something le simat.

Se feisi an slé á chur a láthair agam féin méchéad níart an anseo ar radio na lifa cé a sé Pca cethir FM cisla nó cáthraach. Áit mé miise ag plléin na seanán ceol agus an fesin agus feisiis a mion buinte leis. A cardide tá me se gafa logo síimeat agus an passion atá eici ina heran. Tá cuacht an loidirreaici sna lyricí agus an chuí in na mar an manás na sochi. Is cumas a díomh lehí faoi teirnacha an sochi agus is léir go bhfuil winín agus cuacht dócraite eici ina PCQ. Tá grá milte nach mór agam dí mar ealir seo agus fiú mas drochlá atá an tar rééis síimeat ar chuúir a siúil ar mochlúán tágan bisoach ar an lei. Thomas Dirac Tereish Lair on Sea Mad Stay for Something Aishtokle agus Tá isigam go bhfuil cúpla bangers in an dún leis an téime seo Sea Mad is na divas Tá tionchar fíorbhún agus danging ag Sea Mad ar domhan na náisiún agus déanann si seo go mór agus go cheannasach Agus í ar an stáitse, caithann si PC San Jeanta go háirithe ó dearthóirí fashion in éirinn Tá a cuiid PC in bhúnithe chomá ag léirú an tábhacht agus an tuairim atá eici ar an timpach agus chunas fesin na dheara i gcuan na inbhúnithe agus láisiúil don dam. Tá béim ar fesin ar achahabh a éisteis chomá, rud tá an meas agam dí faoi. Mar dheall ar a clú agus cáil brunann si deisina iontacha de dearchair i ggéalach an dheara a chur amach sa domhain. Ní féidir dearmar de dhéanamh ina mutaisí capall agus létáirchacha ícónach comá. In Glastonbury, chas si gúna gurm déanta dearartha le Mia Maxwell agus déanta le Sophie Lincoln agus roimh chas si Éireann take a sexy picture of me bhain si gúna seci díhéin ag taispáint létáir all in gurm ag scapú teachtarach an tábhachtacht tá áíocht Inneachtainna, agus bígí bródúil as íomha gníomhaíochttaí banrian i mtharam. Ar an nóta sin, seinna mé Éireann le Síimeat agus déanaimid plé ina díobhas atá le teacht suchláir. Buinsult, ar dtús buire seo Current Affairs le Lord.

seo feise an slé á chur i láthair agam féin mécéit níart an anseo ar réanfa cé a sé PKFM cisle na cáthraach, áte mé mise ag lé na seanir ceol agus an fashionsin atá buinte leis. Thomas Directoréis sé le get a Lord, figur í chonoch in nóan an cheol. Gán deirt is díve iad. Tátí a Lord buíthe ar féinúlacht agus tástal, agus níléon teirnacha buinte leis an édaí. Tá stíal sáis caiileoch agus dúircha acu le tuis gláam chuthisteach. Tá clú agusáil ar an rá don dómh, agus is minic a ggurn si dana dúircha chosú le dómh na bheistis cosú le gúní scúbacha, agus cholí snáasa. Tá meon sáis sráhain aici sa chuíon na ggurna stíal teachdraocht amach sa dóan, teachdraocht an táhachtta chamá. Ní linscin na buinte leis na héadí a gahan tú, agus tá táhacht buinte le chahabh éadaí i dro a nuair an leat. An cuaachtach i mórthm. Tá ceo Lord sár atmosféir sean, agus cinnte chuann si seo i nuúil ina bheistis. Dar le Lord is necha mód dearan dain agus an cúislin ar taal ná féinúlacht agus croíocht a spreagú gach lá. Agus cad sé an chi níos far chun é seo a chuirúil ná é a chur i do chuid eisteis agus in ar roihanna fashion gach lá. Ana si chuide, ag bogurráid go cúpla tún eile seotíomh Bloom Baby Bloom le Wolf Alice.

feisi an slé áthair i láthair agam féin Mary Kate níartán anseo ar raidú na lifa. Cé a sé Pca cethir FM cisle na cahraach, áit mé mu sé ag plé na seanricil agus an fesin agus feisis a mííon buinte leis a cáide. Is cínte sa seanricil seo indí málartach tá gannéhead de PC classicach Nasca le PC grunge san eisteis agus a fesin, agus is cínse go nhéanaan an seanra job anhá ag nasc an gá stíal le céile. Bíon éí seán ré buinte leis an stíal classicach cosú le gúní garage, tílén si babín le printe de haiséir agus buta si glúne ar nói. Tá meon rológach agus ríis sleáin buinte leis na seo, agus chun printe na gúní seo an nuúil ag buint úsáteas lasa, é do éidirm agus cumála sin dana gheala. Tá Aaron Wolf Irish tar éis sinnam aga mé an chláir aniu, agus gan deid tá stíla mana le hahains do chuirh siad seo. Cosúla Lord níl seoran buinte le stíal Wolf Alice, agus tá béim sárhór acu ar féin nuúlacht agus féin léirú, go háirithe go halínta. Tá is go gur chuirdaigh mé Wolf Alice ar Pinterest cúpla ar chun inspiráid eisteis se óil. Domsa ceiríonn Pinterest le haid inspiráid eisteis. Tá picturí eisteis an chumá le híháin éagsúil le le haid crot a chuirp agus gnéthe eile. Buin trí leis, tá se anchéireach ar fád. Anna se cáide, bogimid rá chuig níos mó bangers agus divas, ag teachtas ná No Mo Virgos le síimet. We'll be right back.

Se feiste an slé á chur láthair agam féin mécéit níartán an seo é radioú na lifa cé sé PCFM cisla nó cachraach. Áte méid me sé ag léin na seánna ceol agus an fesin agus feisteis a níon bhaint leis. Anis nuair a táid sé déanamhráha le haid feisteis, Cín se bíonn sé éca édí 6 cún agus cuchalachah a fiocha amach le haid feisteis ar slé. Gan deid tá na cholaí chumpót sáreaasta gahabh agus cínse is deasaí an chobert, tuige méid a ligé. Ach in námanana chun se brise agusstad in ar roihanna croíthch. Síílam gohfuil antáhacht buinte leis an féin léirú, agus is é an fesin mar né loidir chun an taispáanta seo a churú. É sin ráin is tá sé Jackar bheith ar anolalas cáte doóha agus bíon édí anchostasach. Sin ráte chuirte ní féidirm stoppachar armhéin, agus méid molú go háard na siopaí cáthnachta. Is féidir cúpla seoideach is amach aim siúin. Aíonn siopaí cáthnachta a stoc go minic, agus marhealar seo is féidir taisca a óil. Ar raig le atí St. Vincent a chute, Tá Oxfam, agus de NCBI áitiúil agus táimime ag rálaat. Tuí tú ar rud álainn chudó stíal a dheisú. An rud is far faoi ná tá cosas an isiil air. Anis, písa ceol eile, seotíomh lipstick an the glass le Wolf Alice.

Se feiste an slé áchar a láthair agam féin mécéit naíartán anseo ar radio na lifa cé sé Punca Car FM áte bhí miise ag léin na seanán ceol agus an fesin agus feisteis a mion buinte leis. An is se chuirt se táis díireach tágad é dear an chláir agus ba pléisir. Mars ná a bhíon lé dhéanamh ar neisteis na díhes í cónacha cosúla simat agus Lord agus ar an bhaid a mííon ag na figurí agsúla léotá agus cholís nasta. Císe is rud spríúil í a bheith ag peocha deisteis buíthe ar chusaí ceol agus tá se an sa múla nasca aimimseir idir Arán Aráníthe bannaí ceol agus gandát fashion. Tásúla gom go méid inspiráid ar deis a nasca le domhlas sa cheol. Bigí crothaíod ná dé an dearmid agus bíag inspiráid ah leis an eisteis. Aim si í feisis bhar slé. Tá Arán nua seolta amach ag sí mat tíorchéir an bhharirt agus gán deirt, bhí miise ag choramh na second go dtí seachtainíarnón don mát ar fad. Níor chur sí mat GMA orm gán deirt agus tá písa oscuilge ag tús an Arán. Nábí burtha chuirde, seinine méid an Arán i lig. Sláán libh agus buin taniuamh as Eurocountry le sí mat.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: An nuacht is stearnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Blurry nuachta. Tá curtha nuúil ag Parlament na Harpa gohfuil imnííarthaí faoi staid an déanais an smachta reachta agus na gceart bunisach ar fod an aontais, agus iad tuairt fáláirí fáhagairtí leananacha ar inbáistát. Gnheathúr is scala ghlachaí agus si am lánach, lagan na feisirí béim ar riscí don neáisplachas na mrithna, suú sin amán agus bu se bhéalta, mar aon le méadú ar a bhrú atá a chur ar cheartta naán agus ar a chuananas. Déir siad thomáid gur mórhuaáin iad an chamaléireacht, mí úsaid urlasí farrachas agusáirithe ar cheartta imarceach. Dar le caiiste na Parlamentse am hirsí se bhéalta, am cheartas agus an grothí balla. Tá méadú ag teacht ar an bhrú ar cheartta bunisacha ar fodanéantas thomáid. Agus bíon ar bhaoine a chasnaíiad golinn lech de himimeglaí agus sríanta. Tá gríúíir níos leidra a héalaí ag an Parlament ón chumasisiún Eorpach agus ón nabástad aréon chal orm dolúchan na cutsena agus caiint chuhanan do cheartta in achbástad a chintí. Bei cruniu i cóiltaí de chuiste na Parlamentse ón grothaí a ceamíarta agus aragadíarta amhaireach na ciríach cos Piracacis. Uachtar an a grúpa euro. Is é seo i chiad phlé a bheits aige leis na feisirí ó chuú sé man ifige i mí an nála seo caiite. Díró siad ar an tenachar a bhíag farbairtí géomhá le túúla le déanaí le dhéalagar na Harpa, mar aon le tasaíirtaí an grúpa euro do na mína amachróin. Is chud sé an cruniú seo déireach é chu airí aragaidis an limisteir euro a dhéanaí níos cantasí don Parlament par réalacha nu a hanúthain ón aontas a phléonn leis an tlí am mánaistíí na bbástaid amá siad agus an mórtas ag námbeocha. An mhara chu maiid ba éisteart fubli ag cisteú na Parlamentse an choultar agus an muidethes sa Russeil chun scrúide dheanaí ar chráad bartas chluhair an aontais, agus ar a cheannachar ar airneil na máin. Féchaí le ran fartíthe, Saineolaí Tionscail agus acadóirí na másc ar an tlí an na bríon na rialacha ratha na riide. I mágaí a bhíon sig farbert go tappaí agus atáfa anáil ardain gogattacha agus cinelacha nua áhar. Féchhí siad chomáid ar a bhlan an de haihí na séirse crothíoachta éagsalach na máin agus seanscoil chluisteach na Harpa.
0: Beíúna lifa Ke a sé Pca cairir.
3: Wer géit fáte a seachas, gona seachtana an seo ar radio na lifa 106.4 FM.

Agus fáilte chomáchaí ar néistóirí ar radiofáilte méil ferrisiste agus ar na stáisiún Créal fud fad na tíre. Is mi sé Russo Siadán agus bemi libh an chéad uchla geile, an éisteach siir leis na mian is fear bhí agan ar fisfasa an tatain seo. Anachtar an glór ba Ryan Harlinglin chun leart faoin single nu aige. In seo Catrina ní chunalúin faoi chomórtas litartha na reachtas, agus ba Owen Mac Gillivrí de Lynn chun leart faoi dúrn san air. É sin a léigh agus scoan cheol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hí anocht, seagaí an single is déanaí do chuid sexy taig, seagaí the Queen of Carlow Town.

se sa fanhirdeá Ho gona á an déidirm braí nóna gé siaga I casa le ce antseachtórna riú hí casta ag séile an thráide casa anú is leiise isátar hí na tri na orchestra Sena ginnis is pop naá gan mé an stanin na clubá le rabaníte Ba rónna caramar aráníí lidí gan gan na deirí Is metí higann tí ná higaldítas anú

0: The Queen of Carlow Town and Shin less sexy tig. Nis tana comortis litter the chuidon arachtis e glaca le hiratis. Nis luhi anio, vi desh kaintigum le kachina ni chunl. On arachtis, chun dul trid na comortis le fad. Chun all ama chunis curis dachar ha. Caed mi le falsi har nasia chitrina, wul tu gama?
1: Gama, Stefinig.
0: Ah, strachalum, ni chredim gulamid ag a pointisio din vlein gowil comortis litterha an arachtis uskulte ag lurig iritis ach tasiv ag glacale iritis na comortis litterha an ish cae hi na comortis a tamid a kind fwein yov cae ari will si tso diriha
1: so tamid diriha din na fosta a dalti bonskala manskala agus miclein so tá comórtas sa gcuing de gach is grúpa gach leibhéal sim agus comórtas sa gcuing de gach aoine hataí nuaithe píosa scríamh.
0: Well, sin an rud, I mean, bíam sé chur údar sách clúteach faoi aglaimh ar an gláir seo agus táidir fós chó tócha lena chuid saothar a chuiristeach chuig an arachtas ónas go gcuidís cinál, you know, an cinál imprimatur sin a thugans dúis do chuid an arachtas don saothar sin.
1: Sé gúin dúirt leisint?
0: So, éist, na comórtas, right, rachamid cánar cán, so tá is bráalam eacáil go bhfuil sibh ag díru, harna blianta is cosúil go bhfuil sibh ag díru níos mó, agus níos mó ar daoine óga agus na comórtas, a cinál ní a athrú ach cinál a urbert sa tlí go mbeadh siad níos mealtach dóibh. So, tá comórtas fi le hán do ghaltaí bonscoile. Inis don beagáin fai sin?
1: Sinné, so tá mé de díru so mar dúirt mé comórtas do gach ís ach a déobh na daltaí bonscoile de. So is féidir leo granán a dheara, so tá comórtas a gcuing de rangatrí suas go rang go sé do bonscoile na lánguaining agus scaoilteachta. So is tionsca do bhana yes é do ranganna agus iad ag iri rud ag an mealta go háirta na daltaí roimh na léon saoire an tábhairg go mbeidh siad stíl síos le céile agus sa granán a dheara lena céile.
0: Iontach ar fad, agus is bailach í sin beidir nach méadís roháis a tuairt faoi or scéal nó fiú gear scéal ach ar is seothaí an cinál an gateway drug don litríocht do an chuid daltaí.
1: Sinné, agus tugann sé pís a sprídómh agus sa féad leo an chuid grán a chur isteach in a good granán.
0: Well, sinné, agus éist tá dúisna ag buint leis an gomórtas seo?
1: Tá. So do gach bútóir, so don cé dúis tá seachta cúig euro agus an dar dúis tá cuig euro agus iad gléir muine ag gwéla dachas.
0: Fair play dóibh. Now, bugam míste rai, daltaí manscoile, níl siad san fácair lár chorbe, cair bhí den sais comórtas seo tá agi do daltaí manscoile?
1: So tá raibh sé lechna gcuin dghaltaí meánscoile, so tá is féidir leo siúd granána dheara chuma, nó script gearst ganána dhéanamh, so tá dúisina gcuin do bhíon hangadaí de sé dómh siúd, agus an sin tá comórtais de prose, irisiúracht, fiction agus fliachta a gcuin dómh siúd chuma.
0: Íontach, agus do scoláirí ar an ollscoil, tá ránóg fi lehagi dómh son chuma?
1: Sinné, so bhí gáin mar an gcéine de na daltaí meánscoile go féidir forbairt níos mó chuir ar a gcuid scríbhneoireachta, so tá prose, irisiúracht, fiction agus fliachta dómh siúd chuma.
0: Well, ghlacha leis go bhfuil rogha contúsach ghlacha ag an arachtas. I dtaobh na comórtas seo, I mean, ag feichin siar tríd stair na comórtas seo, ní dóid an go raibh mór an comórtas seo granán nó gearscanán ar fáil suas go dtí le déanaí. Is cine nó rogha chuntíoach tá a dhéanaí an cinál na comórta seo lehanú amach agus a dhéanamh níos mealtach?
1: Sinné, bhfuil gach blion dintar ahreanú ar na comórta seo bhín á chur ar fálaguing agus a gcónaí testí nuing chunh cumad chun chin ar an méid a hestí nó duine a bheith i scríamh agus comála sin don na chuoine óga a gáthe chun cin tú gur féad leo an na hanam a bhaint as a méadíhech a chur isteachcha.
0: So inis na comórtaisí generálta i d déobh comórtais litarthe. Tá si seo ar oscailt do chulaganna ní gá go mé fá críochttaíon leis oscailnú, má tá óscéil, má tá gearscéil, má tá pí a filiochta. Tá si inistom na cín generaráta má méidir nach generaráta an fógur ceart, ach teann túá ar agam. Na cín inistom beagáín fós an bhfuil an cinál réimse lehan céine ann.
1: So der hin gofu réní lehen a másgri nó fastúch a sin réní lehen a fós tá tá sean riin de ócéil, fiction de roiine óga, séthe prois an curchan chuoin na goilinge, gaircéil a scéaldíirthe ar dhégóí, dátugus gúach fuléachta, drama radio agus drama éganníom agus dramaíocht leis féinnig komma agus an sin séhir spredáachta, Iirisiocht agus an sin gomórtas an féinenach don iirisiocht fao trocha.
0: Sin an réimse go Jo agus ghlacha meis bhfuil dúisna ag buint leis na cummórta seo le.
1: Tá dúisna ag buint le gach cummórtais ach anh an dúisciste omláin ná trocha bhíle.
0: Trocha míle díá réiteach fear plé béidir go na lecha mé an peann am láh agam. Na Haberfaig. So ach éist an rud racha mé ar an gcéirnín in is agus rá tám si rééis chuisteach ar na cummórta seo anthar na blianta. Cé nach bhfuil éon ceanúte gom ach tamócéile sin
1: ach béidir
0: Bhil sin é ach an rud a ba thuúntasí domsa agus béidir an rud a ba háhachttaí domsa ná an aseolalas. Tugtar aseolalas ar na séhir a chuirtar isteach agus tá sé thrabheh úsáideach. Inis don beagáin cé fá ar chin si bhéh ar é seo dhéana agus an dóla an cin táhacht a bhfuinn leis dála tain.
1: Bhil solar thosnig mé ag gohar anreaachtas mé féinnig bhísa chu isteachar na cuairta sitarthe, so is féidir ará ar bhhain pásanta. Go bhfuil an eisiolas anna háachtaach i ddíobh do chuid scríúnach finnig a jaabhsú agus cumála sin eisiolas aáil ó scríbnóirí ilte bhín sé tugann sé ardú crédit agus carín sé leat níos mó scríbnóirtaí inanamh maichan seo nóthótar eisiolas stratóthedit ar do chud scríbnóirtas na gomórtais, so carín sé go mór.
0: Ó gan deh carinn sé agus mar dúirú hénig, tugad sé beidir orú manam na duit tatú ar an móthair ceart óanta agus tá sé sin dechar le fescint agus tú á scríomh le hénig. Ne éist tá spiach rátaí ag buint leis na cummórta seo li. An bhfuil an spiach ráta chéine acha nu an bhfuil spiach rátaí faoi le ag buint le.
1: So sprochgat a céine de gach gomórtas so an sprochtá tá a gcuing ná an céad lá a mí úil.
0: Íintach ar fad ná agus éonetá géisteach linne ag caiint in éise Catrina. Má tá ar a géirí cinál béidir mionolalas aáil ar cummórtais faoi le. Ceir bhéh an bailachas fear dómh techt ar gacholalas i dtéobh na cummórtais litarthe.
1: So tá an tos go léir ar ar siad an tratas.í agus tá ólas spreise agus rilecha na gomórtas agus talí amachta go léir ar fáil ar an siomh sin.
0: Íontach ar fad. Well, níl marránis an mé héna chu sachar béidir ach is annam cléite an úsáidan daine nuairtá si de chuisteach ar na cummórtas bhórda nachcha?
1: Ar gcónaí i gcónaí.
0: Well, níl marránis ceirbhéh an tanm an úsáidim se béle feicáil ar ihe na gradam agus mé saúna nua ach a Catrina gur mí agat asach tamra a bheith caiint linne agus tásúlagam go bhfuil an nómarcha séhir chuisteach agi mar is mór is fiú donná seolalas a bháin. Anis seothagaí an legan acústach don single The Way of Life ag Wine Mom. A dhéanaidir dúin nar a tháina siad isteach chugann agus tá ar fáil ar an canal YouTube agan i measc annach chuid eile.

0: The Way of Life and Sin o Wine Mom. An is fógríú an tríú éile dorn san air a go d déir seachna, agus tíor chuibh hána ba dúir air, bhí deis caiinte gom leis an munathir ón macgilh ríide, chun an scéal om lána áil. Míle fáilte th neis a óan. Con stáanta?
1: Mí maiigad? Thema go maiid ar maiigad? Anhíon seán í dóir gur chu a ghíon agáilse?
0: Well, níl le héad agad an seo im lá clia farír ach... Tá sé tiltte go agi hússa dtír chonel vís ann an tan se kate ag sochrid agus a richt riisilum gur na déine is oskulte is fáltech is deise sa tír atá agi hússa dtír chonel.
1: Angur mí maigad te the déní brehan seo gan deit agus is dó agus sinna fehil tú chur skate an Maidir leis an éile tuimiide a dhéanú rí an trí blion.
0: Bhil sin an leiscéile agam chun na fearna rá ón just fa mé lear leiscéil bheith leir lesa. Ach Bhuichas mór le díad tá cean dos na féaltaí is fearr tá agann sa tír seo áreachtá agat. Inis dúin na rís cén tanamatáir?
1: Well, sé féle dáin san éir agus caiimar réhil cáiste réagan agus danne an na bail an chaiste so agus túmid an chaiste hen le mór daoine chuirde a haróan kiwi a coúlein agus an sinnta abrí a Jona ha sóta bak le mór daoín seo tar chuúil an éile agus si se siúil ríne an trí blianne goin é se ar siúil a men fór an cuiú a fiad a bhein fór go dín seaartú a fiad a bhein fór agus an sin íthn sweart. Dá chomaid an éile go hafaiciúil i d deúí bag hí bre bhá an spe farse bar na regé sfr sa dain tá a scéileice agus bhain mid soltmat ná sin
0: bhí
1: chohain chomáid.
0: Cóhhardas ar dús trí bhblion is rud amháin féile a chur ar ban. Agus é reachtá bliana a bháin ach chun an tríú bliana a bhaint amach is léir ggóil rud a cin ceart go dhéana a í le an ann le ní tos a bháin.
1: Well, Tásúlagan gháil chuéis se go maian a rígus sílim a dar blion deirsead gur a dar blion is deacre mar an ggéana lei sé second novel deirsead ná second album hín se deacar gcóí sé chead cenna bín forúla agus bín momentum er hi leis agus an sin dun se Jackarrá se dar blianana ha trí blian a cynnal de te foniu fúile gann agus tan tehé sin a gannne leis agrátal na féle go bhfuil me jobbaltaúir gohlas a gan níos sfr go dé te gist leis so.
0: Well tá pásantocht an éile ebrimach agé ar lí. Tá sagí chatta a gist le doran san air agus is ciúra ar Rónán ar an chéadil síos achas ciúra ar cin ar fphobal do gaige níos móna aon ru eiletá is leiscéil dúoine le tacht le chéile agus crack íontach a bheith hagan.
1: Sin é, agus hé tú ar síomh dáin san éir rinneú aglú le rónan an níomhhí is ceardé an deagglú le caiildí agus bhíhí sin dógus in an idirlín. Agus mit trasskrifir just chu a heart mit trasskrifir an aglusin agus faklerón an a héin an sifu é faoin tab dré ar an siderlín agus tá chu síís in sin agrónan a héin ar fís sige trinta samú é leiw mar Loren se faoin pobl na géileiche agus faoine smintí le ví a héin a hiú cearco craalte ceabbar craalte. Well, daine ága le heile cruthú atmosfér agus airdain de cheoltarí bheith ceáil an éile agus a chur síl sóisialte ar bon fahaine gail. Agus daoine ro amach chus a ggéala a háart agus just craici bhéhain agus sinna rise agus compa chaáid lei sin bhí fís na eige bhí láir se faú an féile bhí sé gurí éile seo chur bon a héin. Agus sus go dí nó le hé dearna bhí se caiint fiile fao féile arreaachtal agus Neanma déine ri déanú a haál de i lesan ré leis na leis an físisihí rónan. Tefa tú fá a go lóir se faoi racaú i se géirige mó acaú rock bonníhe agus gennn me dénne hir a rangí chusúl a han blian kin a meiste rangí le ketarí ó a te senne me ginnéle gus le dingí rasar sin social part el den éle a déinte samúl agus a chart órónan a rís se dí an ro sé hénne smúr. Ro de ví einsinn ige na go go lepid kníní gaileke koplaken an agus kinnahil sin am an elí goáld fekin te goháil feltarí gaige a choá albums le fallseí fi lei ba b bh se samú lepéid gaileke am an gaileke bh anna choá nu am sire fiúpí sin na léh te sé ar is hiúdón an éir.
0: Well stoilem gur fear na fise a bhí ann cinnte agus hiic sé ar lí nach ra mór an eile in an a hiiscinnte an am gur rah an cinál an eisteir ar a rah mar a lé mar phobal go rah ar an ggóil gur tuú i dro nahoige agus mar sin caiin agus le hí géintach ach ní félinn bheith brethir peir mór sin caiin seán ar ir don godeo. Caimis caar fan second Eve Lloyd teachtar chósaí agus go gaimis chur leis agus cuiáil orrin ag chur leis agus ag farbert ar chultúr na mail.
1: Jeter German ke men ik den tiog is ki ni tiog be en dram an de jegger is fues sin het dramas tewerti a heel gglecherti vi ni chilen ikgus nie ge ve brastel ikgus a korpani te pani kasleg grovelein senje megus vi skaftje mei die agen sin buint sol sin er regus te bregin ha mei wel ráá agus baní mar sin agus speisi le aí cos le cai na maní tugann mar fuirta an éile fásta tú se deist a baní ure háta níos agus tásúlagam agus sin le a bhí mar fuirta físrónan go méh cai na maní an bhí hí léhéide go héanaar ar radio sílim gur brion na mon taine mag sé sinar na a bhí sinnarsú leige sin, but sin a bhí go hé agus mé von an lenne nest me kenint go mé tsin ag geag a bháil an cheanamaní agus an aí chuir séhhaine ceáil isstear tá baní ag chléirú cheanna féin don líonseo, so tásúlagann go mé go mé foiisteart a sin go mé baní teart baní ceáil baní rock reggé péad rap tú ceátar a héonra chuirstear sin agus tá dúis be sita éhí le dúrón fáil don buteir s fiú go mór chuste haar mat a banna ceáh tar gin níos go gí dóras bh teis banna gin dúin go dé fiúnta tar lehar gáils le tá dúis in maionn sílim, agus sin fásta fan tú segurréú na ggéiltartas tá si sin na gáíonú tafat donna banna go léir ví a chomortas agus spe a henim mar radio so tu fáil sinse radio tá tú fáil airdan agus dúis maihan agus peráín tá an fásta í bhí dracinn tan na réige.
0: Agus chu tú ana ar fubal na Bige agus níos táchttaí fós chu le poblbal na gaige ana orbhse
1: sin hé sé raíonnta pléisiir anstru séanta deasmí pointte leis.
0: Well ééis tá cuppla spoilers a scuilte agan an seo ar fés fasa le beidir seachta na nús mar bhí tarach as grúhlein ar an glór agus bhí russa as cíle ar an glór a réir agus bhí an bhirt acha é ag dinnemh an rud anmhór don dorin san air mar bhíidir cho a bhíidir ag sú leis níos mó béidir na éon éile eile agus is mór an méid de éaltí a bheits an bhirrtecha ag seinint an imlíonna caharrá ach bhíidir beirt ní an taglah céine bhíanana chu bheith hí nach mór seachtain idir an haglah ach bhí an bhirrtecha ag súil chomór sin tacht agus seinint ag daran san air agus fiú bhí sé an bailach bhí sé a caiint ná is le bhí sé a caiint margheall ar an éile mar cinál sire dó féin bhíidir chuna bheitheigh seinint don phobal acha héin agus bhíidir chun coppla lá chabh i measc a fubal hain.
1: Tuisin speisialte. Well, bhí bhónan in tamórla le cíile riíú agus lo sé iad mar chitan na baní chonig se a déanú cruthú ceáil úr céile as tean cheáil agus seanús chuir le le héanana mar sin agus. Dúsá sé iad gcóí mar simlear maiid don ceá rud a bhí se héna géirí bhaint máth chu rud nu a se antáí. Bonnie ar an tradition agus bonnie ar an méid alína togain so bé be me siú go mór le cíile ceilte bhá.
0: Well agus grúhlein a bhín tá an tá an cheoltá a dhéana agus an tá sé tá méid sin cinál sprí agus foiineh agus splóidir ag point leis muhíim se cho dearfach rééis do a bheit ééisiste leis. Ach ní hí sin an tainhhaí bheits ananta anlainn ah go agé im léine. Tuairbla sin beag bíachúin dos na baní eile bheits agin?
1: Né, cinnte. Bhil cedim bhil trí leigeis le dáin san éir de híine sa Dúí ar an níine an náharláin lí dóir se fáclú aigethfar lehairéis seach. Agus bé megan ní gginléach in sin sin fiidir a scadóir don Sky a é sin Burn Church ceoltarí ascéchoní na casadí bhhaine gomh seú in sin
0: seú?
1: Ié, Bannaíonnta tuisiínta jazz. Chnig mai hí ggéireachta siad agus i creaíonnta seo me fear sin naí. Tá trí foiidíine teacht banna ceil peidir tá mar siir. Misú go mór lei sin banna déanú stop intainnta samú agusnta deach ar ré chén cinál stíl, mar b inan si mecan ceáil nu am siir agus sínta tú íidir fan
0: tá sé do dhéanta chuirsí dana bhar ach lerá techan fechanir mar tá si dochráte.
1: Ié, agus déiring go thomlain beá goméis siad speisialt ar fád inta defriú le bhéh séart le tafaid, so masú go mór dhéiciltí ar stéitse. Bei cór hí bhfuil héidir ceáil bhui an na hí sin chomáid, agus anné an áhairlann tamidir gáil síos go teúdí agus be bre sinnim tú chuúdí sin í híine, so í bhórin sin na ide
0: deir.
1: Agus in sin san tá sin de san meastra luharfa me le agus ben le teilíon agus foiiltir ó foiisttí agus teilí hátaiste agus úsáidhaint na fachcuí tan inad cho lohan an luhinn te méimeid agus inad spríon sin agus ruí mar sin agus beisiúnaí ar daion do foiisttí rilé ar stéitte faoi lei céil slí agus bei bíhan agus bei staineíon agus ruí mar sin toras mar a láthir weid coppla toras mar weid le íoní speisialta nachhol fógriú an go fáil agus an sin tróna bei ce na maníir siú an inad cai leá marí sin coplahir agus na dhééis sin suas go dín príomstéitte nete mé baní cai le cáhónú sin banna metal trom as cáci sití idir YouTube sin mar chuirtan tú cáhónú sé onanta maiid bhí banna a gan naí fáasta banna metal as alabain chun riil
0: seanna go mar chuáil is má is braint.
1: Bhí sé dnta naí chu sé sííonanta maiid bhí anna mdóise lei sin metal agus a creahan na gglaithnathe. Só sun be mé sin eí rí sem mianana Tá tábí sinnimátar sílimgus spe fearste tábí.
0: Is an ghfuil ceart go dhéana tá si is cara mór é tobí le réún lifacharrá?
1: Cé Táart tá tátar ra se gon imléana a siad sin na bhhain ce na manaí in éí, so thug mit caiú dífi sin háart agus sinne mar a fríústéit imléana, so sé de siad sin le ráis.
0: Dúis sa bhreistómh chumá?
1: Ié, sin bhil agus speisialta go bhfuil cenal de farbert seartar an chléir amata tá goní de bhhair an air daine tar a chur a foiiltíí le sin speisialta. Tá úsmuis ó spse charta san sír sin tótar pin tola hé le kennal beats ar a chuúl sto fin a jazz aige. De Seanmans a spell farste banna ceol Jake McSherkis. Pe sé sin sinnim go mai agus an sin grúhlein bhil aine go bhléigear agus cíla an banna dena don ihegus an luthe so le mór an sinna agus íhór ceáil.
0: Sin sin leanamh do chreite caharrá agus nach mór na seanraí ar táhacht a chur fád clúdaí agé. Ní mór an barrock music me camera camera.
1: Ní mór an barrock agus níad mór an jazz a chuad. But le blianineart a libete go mú barrock a gún. Bid buáilin caiiltí an le tíirí eile nó má anseo agus banna he is tíirí eile a bh jazz, be tíar tíana na másca bhí cai mór i chrónan le tíana na másca. Is ban í beú is inna dal mar sin, ba sin máseo. Ja an sin just a dóí te le me ddíart na rangan í ceáil don racadú a bheith gan ar a dóna túsú le gus an sin tin na tíí chuúdíí agus bín superdóí a gan gus sin sesin ceáil na te mín ceada a pobl le ceáil paslan me háte leor aberhuaan. Agus pecin annanne máhuaan is ansala agus antriad a cheáil cinál an session le neháiltas. Bhín sé de jazz mar ní bí na facha máród agus ní mín tú chun nervbh sé céarna a ceáil agus fan tú ceáiltarí le ceáil beú na chlunne rohhanig so sin nó dínta jazz sin. Igus an sin leis an hí an félech dí nuúta chuúdí é ban eile sin sin fógraí go fáil a gine chuad, but chuid dí de leis sin sin íhóí dúdí pe.
0: Well, sin deir seachtain an chéad go. Agus is cinál clású deas don saora atá gceist chumá
1: se ag déon teirí agus bí an náseir go maiid fan ná sin líanaónaí. Bhfuil go dí seo so
0: Well sin é agus ghlacha meis go gaithe sé chubáistí ó an go chéile idir chun lech ní bhín sé riomh chubáisí ar bhíim se an
1: cai tú háart ag dáir an éar mar sin
0: Tá ar fáil chun chu anbáist a ruú
1: a chléir an chléir tú
0: Well éist ón agus an iann ar fád atá ag obair leat. Tá an éile go deocurthe le chéile aí agus inm bhfuil tichéadí fós ar fáil?
1: Ié thumid na tetí ar ddíal an sin agus te sé ar fáilar dáin san éar dáta í crepin sin na gin éhú agus ticket. Táid go fála díal tetí don ceanaíthar a lua te sé ar lácanne ben préisiáil suas innéé tomol gin seart na bhá so bháin tetí ena go le cinú go bhhí sih na tetí ar luach ledíthe.
0: Agus cuasaí letí ó bhfuil lista a gíú an bhfuil an féidir a mé sibhan an ceú le daine i d deróús gotí an áid ceart.
1: Ja ar a si bhedullín te lehanana amlan í osstan agus tuhí látín agus bí in agus anad bonsa teáil. Tuisi doí a hiú taistel bosaní taxií mar ar fortgus just ahrethe go leann sin agus tabbrúáige in nin luthe daon tá mai ba cem go na seaí ge mar gotápé sin so tanna ahrálaigh ar a sih a dalín dorn san éir dotí.
0: Well, déirhin in is go mai sibh díaltamach ar soloád agus nach naach mai gá aribh orú a chur na praisna ba na cinál na early birds Glantamach
1: Well ní féle mór nemid geí go mé sé ráhór so tan na tetí séanta go dí hartar chu ché teit mar sin so is canál rud eisi a go leirún chans cíile ceiltar stíon inad measre measar mór, ba ní sé ráhór a heid so hín se And you intimate go mai.
0: Well, Sinead, I well, agus, you know, is desh a choma. The mask on fubble. My tigging will pubble on pubble gaelge, ag a picnic, agus marshin de, agus, you know, ta fail in the galia and choma, agus some a sul gomorle shin. Ach, egan am keine, tugin she show desh that tacht le keele, le cordian, better not vacant do, oh, who's daring the blina. Agus tachlachéil agus, you know, comóra das séh dhéanana ar rónán.
1: Yeah, sinna a sé bhliú do na ríide, yeah, go díide. Agus fiú ein just sahrn svoi hártna a bhí bregge sinim an íhudí beg mohaí aga rónán lein ar bhí. Ja, én am a chlánin tú breg í nónan sa tjámra gaid leidir sínum.
0: Alan Carter fádagat. Owen gurh míle mí maggat agus Thomasú le bheit caiint leatnar a hagans na híon rúnda sin chun solas.
1: Gentí é imid chuidir an ála si.
0: Fair play Owen. Sí mar an is le Eurocountry.

chuid mé lei se gomsa fanine gal an lé a nuis Tá sé a gemacht le sé a dé Sa buinsulta san astro ó fi túlatíine a le U le mé go sé caddeo ní bé tú i déine Buúsco an ná Na dat se félen da Lu is call in het weer in de morning, Lu is call in now.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Dóibh siúd a bhuchéan nach féidir le céim eile a thógáil. Dóibh siúd ar mian leo éirí na gréine a eagáil. De téin agus de dhuine bhfuil grá at dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a hiúlóid áitúil ag darknessintolight.ie.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
0: Radio na Liffe, Kate Sashay, Punk a Car.

0: a chuirdead an brana gorá an seo inniu chun cuairsa bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitte fuúte leis an saoir fád, lenar cuiimhní, lenar slánte agus neirchaile. Agus ar gach agran dead pléir cuairsa bí le híospe síalta agus racmid sios bóthí na smuinteó. Inealfa mé ag leirt le ruút ní henon, atá ar fáil ar Instagram ag do Colleen Ruth. Ran in ruth near vlogana agus over an tílan seo mar dhéil ar cuairsaí fashion agus smuidiú agus tá sí inis ag obair leis na mbean tho síolta ag TG Cahir. Tá fáilte rót ruth agus gur míle maith as bheith de í ar scéalta agus déalta inniu.
1: Gur míle maith am i chusasta in seo.
0: So a ruth bhrálam tosú le bíad a óiga agus an cinál bí a chuirn cuairt. So cinnt ar bí a dáú in níos ar agus a bhí agat agus tú óg?
1: Well, mask on in Ariere, mer is as merka haskum a wam. So the kinalaka exula biang Somalia goni, so be a tradishunta o Faragua, rodi kosula, fuel, agus nert fuel, agus empanada, so kinalaka.

0: féin pastry beag le fiolíiste agus ru gan eile bannam sopa paraáide cos le barrán na cáis nu ru gin mar sin níléon rud cos leis in éan ach sin an rud is congraí na socha so sin gcóí sa tach ach rudí eile freisin ná beidir glóhacha agus uchttaróte just na rudí tradiisiú an John Aaron cruise sin i ggweibh na gom tach má wamo agus maiado agus mu a fós níos freisin so más gan.
1: Tá sé sin cosí mégur as mer a hasta wam agus is cinnte an sin go raibh chunkar an a bhór agus sin ar an canal bia a déis sif an bhfuil chunkar an le an bhfuil chunkar an deirtha bhfuil chunkar mór ag a fós ar an gcinál bí a reinín tú inis.
0: Oh yeah, Keen says is brálam rudí ó hira eile friála gcónaí le níl agla orm rudí ó hira eile a bhlaise agus tuigim gúil gachtír fiú Amerika has hain difriú agus tá leganacha difriúla acu den bhí céine so tá sé gcónaí rudí eile a friáil ach déir an gúil tionchar agus sin Keen ar an mí a bhíon am agus denim íirecht a bheith croga agus just rudí éagstúil a bhlaise mai tamé mílinn mai acu ní rudnar chula mé fao ri chuirmé ceist agus ban mé trílas agus ar leid muna daíon silum ar leid is fi marrá Ok well one mé trílas an ví seo ó an tír seo agus inis tá sam
1: agus neidir agus tú óg agus bhí a bhá man se icóíonéing agus a ggéirí bí an bhecha háach a chocrail an raibh mór an deachreachtaí aici nó aonrad chun comhábhar nó aonrad defriúla a aimimsú sa sipa agus
0: Vi keen summer fiúles an viol keen atá fiola going an chochoma ach an cui a jeter an fiol agus gachar tá sé difriúil so vi dechar die an tús ach ó le déine an na blinta seo tá wadní smó ar fá agus gohorthe leis an bobbal brasíoch an seo in éan tá cin an líon an na blas na céine agus an stíal cocrail céine acu so tá a bhád níos smó ar fáil inis a cemgra ar mó am a bheith be ganin cruthch sa chiistan na blionntahin.
1: Is deir hinna agus ar na saoalta seo céim bhíos nó céim bíos minicá in túnis.
0: Well tá hain me an rud éim gach ile lá gan deis ná tosta le haim is brál am tosta is gachad go háling ar maidin ach in íléonú níos fear gom sa go persanthe ná tosta is caiith an tíim a chur ar an Iran có lua is agan séach as an ru an tostra so tá mé anna tíhí sin bíhaint a bí me ré go dtíí an tostra chun á inámar mar tá sé fuórní os mé so sin an rud i is mó agus is minicice gachi le lá ga cean agus just im áling éarnach
1: ní féidir é bhla.
0: Gus cai sé bheith láit a freisin an tíim, le ní málam aon rud cruúa just cai sé bheith fufa dom sinna.
1: Agus am bhfuil aon bhí nó aon ciná bí a bhfuil an gránn agus ar nach níos á.
0: So Sean rud gcónaí déirm seo ihem aon rud tá méid anna oscailte ach an tain rud a churn osm agus bhfuil gránn an da amir ná banne. Is fu an banne ceabban gur a trom ag an amnar bhíige agus a bhí le an fógra sin ag ortaí agus bhí le banán agus fóg si fearr agus bhí banne le mus le croméil le banne arthúna a dhéigen agus
1: céile
0: bhí si sin choh is filaméis negus a Ok nó agus inisna bhí dhíonnig ó banne le ó glunne ihéin le psychopaths ar aús ach bhí mé gcóin an nó le ná tar chugrafum leis na beola nó criméil lofa sin so ní is fúil an banne so ní den iirecht an banne a hacinint cínsa le beh le seaachla the am na bhí eile ach ní eá misisiirí a bhgóil banne le sin nó fiú le stíúil agus ru dhíí nus just nó
1: ní fé
0: ní féad an gaá le banne.
1: Agus ancinál an reinín tú banne plan de bhna ha mar sin in an áis nó just an go homlá.
0: No is cum lom ag gafí nó éar mhfuil mé an banne eáil tá sé teh
1: ach
0: just leis hain nó fiú mata like ma tha weedabik summer hampla denim ear and banya a su makas and weedabik les and spoon oak like ni me gear come banya le feshkins in ain her so shin just rod ain that let me lan sa stay e no real aquan banya le shin england and no he can rod like nishik torlins
1: I guess I'm well ain no sna ash that could be out
0: well it's bralum mayonnaise like cur mayonnaise air gach rod like it was been dini goni gore so she throw came for well mayonnaise air and rod show like pasta ain rod like ain canal fiola ta mayonnaise and malabam really dull I guess like you know and your marker really I guess decent less hain a really mayonnaise is bralum mayonnaise so shouldn't can be there a piece of your ash stuff like tá mé dul haar fór leis ach sin le mosol méis ná mééis
1: Brúta agus na mééis Cabhí an víos go féad a cograllas far so be bhfuil dul a bhaim ar go a cin do ag an cure cure dhéanth.
0: Yeah, well ní me chun ghfuil mé go chiintach sa chiistean ach an peinrad gur féad leménna go má ná ag pesto pasta le trothí agus cáis agus glasí agus bralam so se sin harbheith éca agus bralam mé sinhéine bralam pesto so sin an rud agus curing ceoldas a gúra agus pí a fianana agus mé cáis agus like crackers is gacra just rud an idálach ach sin an cean ceapam ach níl mar déir ní mé go chiintach scisan agus féidir me sinhéna.
1: Goála is cin áil creib pí pesto nach a Jaren gatina hagen well mi gatina la mor dini a hagen ansho a glarlum e goni be a grog or go dat means pestrelum no agus ka agus ti sol as go gro chin na fear hugger co green pe ac a mala e
0: well sin rod ein wel an go erm agus e geisio we si de go mer Mis a kitchen just like fuis thrust you know Tá me go bra manuel ein in a her team blurm a cabinar vin dini Ellis kitchen go beam like e cur allish agus me a cap go like Gordon Ramsay can lame to makas and go for agus tus nu scrakilerm agus like is then a canine amski me reyno so we me goni lagging through the an order agus like you know tover they can kun dull free hinna a young couple of second man me brand airs merchant so you know mé sin ní má mé sin just kam dole dahi ergus plachtta ní mó a quinta ní rod é sin nach féidir horú ach i go generalta ní hé an rud a sfele mé da ach den mé coffer yna agus deir chéile
1: agus ke a vi ar vum de wam mor an cograta dit agus tú fá a níos.
0: Yeah, well, Sean, but, like we make go need brand newer he's the gish then I guess a kinaline we should cook compared to the nerve one mission three last for the we may or foot in the heart so keen to like tug a lower with the Arola Sam or be fake and early exposition and cook Christ fear or down so Tommy you know Tashan's full Sam by the good chase and illegal go my nana all I'm just going Nairobi my like and I guess my skill and shanam yeah no keen to like it's problem about brand new he cook rift I guess like just tá si go hiintach so yeah tá couple ru ar ólas amach mé comá lei
1: agus well an cé ceis na le bhí agam deit ná cé hí nó céhé an cogras farhail ana agat ar nó orthaí so is do bhfuil freicrató agat ar an g sin
0: sílás agus gonaí déir si le nachhfuil agus déir si duine in mna daíonn si le nahé ag do gasnar ó se seo go háling le chu so yeah tá si an modest fi sin ach tá si gohéintach
1: agus cin vís is fear le ahéan si
0: well is brala na cín tradiisiúnta ó fearbá America has so tá cean impanada so feitré seo anta béidir vector sin like you know gníaltar sin sna is na féilte agus rudí orint mar tá si ar fála ddíthe agsúla so yeah so it's just fuel pastry biog ach fe le á just le cáis freshen like bagin vegetarian no yeah it's feidir just cáis á no feidir tuna carán so yeah tá neart féidirchtí ach sin impanadas in mhám impanadas íntacha agus sopa parahaja rud le cáis freshen cos le rán le cáis rud éigin mar sin so tá sin just go hauling yeah
1: agus inis ruúta go gohfuiltíéis bogad godí galibh agus ar nó a bíonn sé chuirbáistí go minic goló
0: sin fear
1: agus tá cinál deire ag teach leis an saoire agus tá an I'm sure cinál ag dul an ócas in ááis so cinsir bí a reiníon tú ag an trá seo den bblion agus cinál bíidir go mé cúmpóirt weit nó chuig teach doháile tuirse Earth, agus tá tú cinnalín fór agus cinsirt rud a reinon tú ar ihí mar sin.
0: Yeah, well, is bralam sa like lasagna zasti ena fiú dír le glossary ag ní tan ní hastín fiol. An rud lum sa ná like when material as a bheith mo fiol hain tuar fa shamely in a capim agus rinne mé gomá agus an sin tá mé rasir an fiol. So tá hi am leis an dá cinnal bí agus gacrad so tá mé sá sa ein rud a hinis. Ach, tá lasagna, das le glossary nó le fiol, agus trom galore, agus fe leat e cymadwn chi gael e freshen, agus niart cosh te freshen. So fyrt eich gymryd sy'n, like, just lasagna, agus ni hwgan chi'n nerid sy'n ama, like, agus, ta si cynnal un spri o le, anna leis yn le layers o'r gogwyd yn sy'n eithaf creu o'r mas mi'n left, So yeah, lasagna das trwm ystwch ar i hymar sy'n, agus cyn sy'n tasti yn pwys o sioclad ydyn fel siog homa. So e sy'n freshen, agus cwb o'n te, agus sgon on, sy'n e, ie, mae'n mis o'r sors le sy'n.
1: Cahoelig. Agus dwi'n gynnaf siwpadorach dda fi o'n sy'n, cyn sy'n tosiach di i fi yn agus dwi'n rhan i fi, so fi'n rhan di ni dyrha ar Angustus, ar Timpelacht, ar an Mlas, ar Osiwlacht, agus y lehyd, so trwy ddyr mi'n dwi'n gyrru tu ffein.
0: Wel, ie, dwi'n hen ystwch o'n Osiwlacht yn fod ysmo, like yn mysig es gadomsa no one weren't pending the can of the agus ta na swain to morish and action talking to the wall agus ni clock kun is is in yana it hain no dogan chain is small ama na mar chapshit so weren't them so I'm like okay come be really like and with misha ruth and you like a nacht and on this shot yana me hain gone the bra air youtube no he we can rebella and yomarka okay go shit in gama so Osiwlacht like the blast these thing ain or the gas one that me and shalom just curving these mayonnaise air special type so I'll show you and rather share is talk the dumb sis
1: okay in dog I guess carve and bela a bar every brave august so bader grab she an airing no bader grab she har laro chicken kid we guest
0: well vi me mahoney suspon a couple of blino hin I guess just gahra the last mention we should just duck writer ach is doch an paella cert spanach like weren't to being lagnacha on an air in agus atanella agus ni sin an vier ro the tagash doch an paella cert tatinan conin charan so we should sin am so Kilanin can spodoch, tabronum indana, tab conin akab smalia, ah, conin, sapaelia, le shikin, agus, le shan iaskerfad choma, agus an, rish, bui, agus cholhort ala, vishishin just dokrata, vishin amig banish, suspon ura wan, agus vishay just ir level ala, so, shin an rodas fiar, capam bela, is fiar vi am riev na paelia kert spodoch.
1: Wow, agus an arsi deintas, sikin al pota olvor shen.
0: Sinné, ia, agus tá, cefn tú go mig, si sin gyrlwyr sin dyn falio ar ffad agus
1: di.
0: Ac si sin yn rhaid ffresin, like, gacht yn eig, eig rin sy'n lech eilib, so cyrin si sin leis yn mlas agus leis yn ni agus cholwchwyr delyn gacht yn sin lech eilig ag eich hewn blot i cheina, Ac, ies, fi si sin just ddwch arta.
1: Ia, ag a holing. Agus cathu blin ag coni sy'n sbon a dyrs tu?
0: Sinné, ia.
1: Wai, werth yw, ag studi hal yn sin?
0: Yeah, so rinne me Erasmus, so rinne me gwelgo Spanish agus yn sin fi desain gwelgo di an Spon chwn fiawsach ar gwyd Spanish, so fi mis eich gehyd yn chwyd ysmo, a fi eich gehynta,
1: Yn rhaid on fi ac yn ôl gohaling a digital yn sin, no mae'r si mae'r môr yn differ.
0: Yeah, we got if you should go hauling where we got with Iverhain co-seer, like we do non just ain or the Chianach o'Farr randomach like Aaron Straw de V, Kinaline Marga Biogega, agus vi an na Glastrigs an na Turkey just ora allling a seo ige réiledol agus you know fé center seo no tri center sin agus vi si just co sir so vi sin gohéintch agus ní like vi an cultúr is stocha difriúl a mother lei le dolamach ihe so vi gacht in a ri dolamach ige he gach lá ach ní sé costaach in éhir so like in air na me ha ynne sin you know ni ver ein agad tre shaftna ach is spa vi like er ku euro vi tú ná galore all agus orintividin ta sin níos éca agus tíre just dolamach a géthe ach sin cyn like buan si sin lei an goúir just gomín tú ag éhe san ihe agus is com céin lá sa tatain atá gist like, just tá sin níos deise bheith ithe i ggó lúder le daine eile seachas a tain like i áán so one mé ansol a sin camera agus an terán gach ile lá an miise agus órán agus tosta chuir telehí neamh so
1: goáling agus bhfuil mór an tá leile gé agus
0: well bhí mé mo choní i gganide gáhlíín ó hin freisin so sin rud mór eile agus you know is má am dul ó hir go hir ach bhí mé mo choní sin fe tréifh se fada agus tá coppla bí in na das an sin chu má in áfu ganide you know stíl éagsúil rudí de friúil sin gohair leis an siop mapla go gurn si lei sin ar brodan mar hapla nó ar an bheol mín sé anna viis a fi sé sin goáling mé tri lei sin coppla uair i ganide freisin so just yeah the shit cool space just like a dear Alec if I can cane cut the ruddy a current sheets and you know contuse or and toss you off the whole sheets and the ruddy mother lesson me and oh on culture fresh and king culture beans aku coma so yeah
1: kinta mm-hmm. I guess keen veeling is far lots of
0: Noil sin is socha cean an áfu cheasach dom sa gomór na cean rannam Joey Rido so aon duna a ggéis ó áha tá is sac an á sin just go háling agus a gcóí bhíoh scúneán a gcéir go le straachán agus bhíoh an paste just do creteach an sin so sin just ceanna cheasach dom tá cí eile cínsa ach Joeys áha de.
1: Agus cé faoí an éing am bhfuil bhfuil bíolalinn ar le go daithníín go mór le an se an éing freiise.
0: Ceistá tá Milánó éonh idáach na cín seo taní sin go mórlam. Is bralam bí agré go freisin so tá cín an sin maiachlíon i chuoine an tanamanis. Ach tá go hálinn chu má bí aré goch freisin. So éonh mar sin like tá lá le thola
1: agus rá bhí mégré im líana agus chuimé rá nachh cin an mór an taií agam mar bhí ina gréach, bhí sé do chreite bhí si hála ach bhí mar rá an sin ar hagamar rasbil cin lasta bílan naré se an seo im mai lia nó in ar an níní eá go minicí na feá.
0: Yeah, be chuir go meh bhhad ní smó mar tan bíad do creite le tan ceirta.
1: Si plán las ar fad. Agus an sin ar deirúth chuirda an béile a rain óá ar chaan bhis, so an réh cuairsta prút cuairsta agus mé seo de.
0: Ok, well, you know, le cúna dé ní thuirlóir se seo ach. Stocha réh cuairsa a class can class cook now brie like is brawl kosh like chin air my list of the number these girls so you know na rave course shin the beans on le kosh like ain count of shin dentist and kush and free of course shin to she cold acker of is stocha you know like my hoing donna anva ehe mar an rod dernach you know yenning in my heel rave like sin just in Newmarket. Cégwal mé gé a fiol in éisiach like an rudéir na ní le sam. So beidir just ríis pasta das le pesto. Mo bé le hain a go háling agus neart cois agus neart a rán agus ola agus choir deile agus mayonnaise ar freisin in nga chát. Bheg si sin go háling. Agus, you know, don bhil seog tá mé chun just mochan car hurt a rash agus ke nach mil shogisha ach is bralum Nutella so di sing toaster le Nutella agus su rash de shin an rather scarlums like they just shin a bit mar an véle dénach no se an was om just toast agus Nutella agus sura ni me ein réifkurse no frifkurse has em ri. Da mech an Nutella ag le agus sura de fur veng sáasta agus an sin. Sin dé a hí a chu ce glóir
1: an post a bheith ar an áitcin
0: sin é
1: gála agus ar deir an sin bhí bag a beag quickfire agam deit fi riile na haid.
0: Ok ce leir Ok buin mai trí le
1: gannéir lá te ó coffee
0: ó te
1: agus an sin barís nó lines má te tágaist
0: barís.
1: Brick pasta than dinner, no dinner than brick pasta.
0: Oof. Brick pasta than dinner because toaster.
1: I guess not gonna millish no salcha.
0: Very millish.
1: I guess kinkly or wallet the ivica.
0: Oh. Fioca, so yeah, so this one, yeah.
1: August turkey no glossary.
0: Ooh, glossary.
1: Im no ola aloga.
0: Im, yeah.
1: Tangerista. August is jock civilian no bear latte on beer.
0: Oh, it's civilian, eh? Yeah.
1: August Gordon Ramsay no Jamie Oliver.
0: Ooh, well, Gordon Ramsay may have been she in Magnum Hammerfad.
1: Well, gur míle mágat a suchta bheith léir le brút agus do chuid scéalt agus déalt ar reintlam.
0: Gur maithe féin, gur míle.
1: Agus sulbhag muid sánrúid má tá duine gurí dul a jagbáil leat nó tú aim siú ar na mbeán thu síal tá cofidir ó dó.
0: Cínsa satá má DMs a gcónaí oscailte so bíam ar fáil ar Instagram ag do Chalín Ruth agus chuma ar Twitter ag do Chalín Ruth chuma.
1: Eintak mille boekjes ruit. August keer mille maagwijf geleer als ik de eigen eindstak de chat de show de scheelt August deels dat een show er radio de lift aan Kate de Shape van Kikar FM. Ben meer als aan chat de chicken en hij kan door station lella. Tot August.

0: Ó luúan go híine, bíí lom Russó siirán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, bíí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
1: Is mu se cuiamhach an numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna go sé ar réan lifa cé a sé funca céir, le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí, Bhuiisteach lomsa chulaide dúna ag sé le ha bailla funk.
2: Ai. Rob Carey an seo ag chur fear fáilteróil teachta a cuasa gadánach ag a trí chunéisluach le marrá féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN Screen Nordin na Árán ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eilemachí bé si go léir le cluistáil ar radio na lifa gadánach ó na trí go dtí a cethe. Bí gí leom.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Dí smur a ghíomh cháde agus bhór géad fáilte chuig chlár an léonniuúh. Brín ó chuomh is anam domsa agus tá áthair somar bheith a raisiún mhar deanta an seo a radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM leis an glár seo mar raibh féin. Tá sóigh mé le Barbara Streisand agus Hosier agus iad a casú, the first time ever I saw your face.

Tidsen Rolling Stones le Gimme Shelter. Agus bé sin an legan a bháistrathe ó gáhíle san nédéag. Anis ó chloch amháin go cloch eile, seo chuibh Van Morrison le And It Stoned Me.

Bhí sin Sina Easton le Morning Train 9-5. Tá tú a géiste glumsa brion ó cuíomh ag crédó ar radio na lifa 106.4 FM ar an gláir seo mar raibh féin. Anois, beidh gabhrán a gcoing as Gaeilge na halban. Seo chuaigh Kathleen McGuinness le gur milis mórag.

Bhí sin mai a brennan le óró. Well, tá mé ag dridim le deire chlár an lé aniuh. Tásúla gom gur bhain sibh tanamh as bheitthe géisteacht. Níl sé fága le déanamh a gom ach buíochas a go bháil le gach éine ar an bhuiran an seo. Ach go háirithe le Oisín McCall an teicnóir atá ceú lom aniuh. Fágaí mé sibh le ceann ó na Osmonds. In ómós do Alan Osmond a fuair bás le déanaí, go ndéanadaí a trócha ar thair. Seo chuibh na Osmonds le The Proud One. Go dtí an chéadúir eile, go dtí sibh slán agus go n-éirí an bóthar libh.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Dóibh siúd a bhaíonn nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eáil. De tain agus de chuine bhfuil gráat dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reinint ag Darkness into Light de chuid piéta ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Glory le haid a hiúlóid áitzúl ag Darkness into Light punk IE.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóir go mbeadh sé éasca rochta na oil ar thacaíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann rochtan ar thacaíochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caiige tacaíocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh deontais, cóirla, ilúint agus go leor eile aimsiú. Agus ná bíodh imneart mar bhfuil is agat cadtá weid, tróróí ar bhuaan chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fálam conas is féidirlinn ceabhrailead, an múl fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Teanscoinn do chuid rialtas na hÉireann.
4: Mar méthe ná an cintíí dhéana chu tain, an méalcha signic daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méach údrás acu gníomhú. Trí chucht mhathair nach atarné nó trí réomhrór cuaúrim sláinte chun tú de bhíonanta nniuúil go saléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acu céirta weit agus gníomhó siad chó réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
5: Is mu sé cuiomh amach anumre agus beim sé tíocht aga beo chula de dúna aige sé ar réidir na lifa cé a sé punca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar seo nu mátar go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áchas aí. Bhuiisteach lumsa chula de dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Barúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

Díh is Mr. Connor tá tú géisteach leis an manga beag ar radio na lifa cé sé po cair FM. Chúla mar an sin le fluúris ó miní Ripperton agus I want you to love me ó Fiona Apple. Ag teachsúús níos ná LCD Sound System le someone great agus ar an suir cosúil i mthm leis an mascán rock agus ceir le trenach. Let's make love and listen to death from above.

Fáidir eis, bhí sin Command Let's Go ó broadcast agus Double ón mana wet. Inis tá an rang ce electronica cheannam ag tosú le Waterman ó Jesse Futerman riamh hair ó Black Loops. Ceann den Celtory House nó aimimseir a bearlam fa láthair. Cam rá.

chunastá si bhcóide fáilte arás go ná lei sinis. Bhí mé ggéirí an seo a thuú nu le everybody's free to wear suncream, Baz Luhrmann ach ní mé an é aimimsú so ceapan go sé sin legan eile ach tá an céal céine leis an ceol agus si asúla an bhfuil si bh tanmh buintanamh as anrían agus bhfuil uachta graine ach chahabh aghh go léir. Agus for mé gá riomh fuist an seachtain seo burstíine ag leg a chuid ceol a chluisteáil ar an radio, so tu mé chun é sin a dhéanamh dóibh. Ceanháin ó Foreign Kid a míl le Worth It agus tá single nua aige ag techt an mí seo. Agus Luke Cosgrave le She's a Mystery to Me, so tu mé chun an chlór tosú len gá ar an sin agus an sin a roi go dtíine hiirtais ó TikTok. So seo é Foreign Kid a míl le Worth It.

ceart leir sinad an beirt a bhí a jogbhlum thar na seachtainna gur míle maith agaibh Luke agus a mí. Anis ag leanantará lena héiriis ar TikTok seo é abracadabra.

chiaar goir sin an céad iriteis abracadabra an remix ó Lady Gaga agus tá míad chun bogarrá inis go dtí cuairtas le Red Red.

Han sé sin ahád níos mólam, bhí sé sin red ó cótas agus in isiste cean speisialta aguain is ceoltar airnach é seo an farseo Andrew Grimes tá sé ag sinnam i Whelands ar an dara lá de bealtana so i gá lá agus tá sé lom inis ar an mio so tá míad chun éiste le chéile le upfar air ó Andrew Grimes.

Andrew Grimes gachtina agus an tá mór leat leis an ceol chum. Anis Sofia Camara.

portrait of a clear day on sin o Julie Byrne ban Mericonach atá Aaron Skedal den éilechéol mór in Barcelona Primavera tá mu se ag freistal air agus tá é chun neart daoine eile a chasa a bheith ag bhéilechéide inis seo ó anóí agus seo clúdacht Aaron ó Bob Dylan seo nachan an Heaven's Door.

Clúdach cóheas an sin ní raibh sin cloiste a gom gotí inis agus. Stop sé mé an sin go chumlan cócó álinn. Tá se bhgéisteach lom sa lúsí de faoide ar an main go mór ar cé a sé pontca caiair radio na lifa agus an sin nach an ná Heavens Door ó an nóí agsúil go mórlaní a eáil ag an bhéle ceol primavera in Barcelona tá mé ar bís. An is cen ó capair agus rinneméis sin dé gná so anóí an sin ag déanamh clúdoach do Bob Dylan ach ag an bhéle be capair ag déanamh Aaron Bob Dylan agus seo cén uhí nach muan le Bob Dylan ar chuir beh seo ón album You Are Free agus seo Free. Agus ar sé gan níl sibh ná rud ar bit a chluisteáil fáin lom.

An sin Cat Power le Free ón album You Are Free ó gáhíle is a trí, bhí mé chun bula bhíthir a thgálachs bhí mé gceart wuhu. Cannach bhfuil se sin arás, scrib is gom céim blion ar tháinig an albumach. Thoms agsúil chuní eil den dar uair agus ise ag déanamh ar an Bob Dylan glua ag an bhéla ceil Primavera. Agus caiighfuil sé béidir a chur stoach ar gcuoine má tá tú géistecht agus níl tú dul chuig an féile sin, so bug mé roiig ach Tommy ag casa cúpla cean eile ó grúpi a bheith ag an bhéile trí seans. Cé cean eile beic si dain agus níoach méid riomh agus ag súil go mór leis an gcéan seo a go háir a chlustal It's Amazing to be Young ó Fontaines, D.C.

Anna Hoka leis an gcéann sin sóc nua ó Fontaines, D.C. Ar céad sa sé pont cathair radio na lifa. It's amazing to be young, mohiam go gurann sé sios or go gurann sé cos é spragann sé ó múchán de chunas a mohiann sé a bheith óg agus nostalgic fai ceol agus a bheith in rá le ceol chomá céine. Bogamidir roig ceann ó Chapel Row anois seo Naked in Manhattan.

Bum intach kom as you are a hánig amach an raibh sé an bblin cáin an bblin ribh. A hánig amach in fé fé car sin níomh rigan ban airnach le music agus si sé arcom cuairt timp an thuirpa fao láthair brálam í eáil lá éigen amach an seo. Cean eile airnach inis ó Maria Somerville ó a halbm ó nua e sethe cúpla seach nó hin, darbannam luster seo inis Garden.

Ceann duna single atá éisithe ag Maria Somerville ó a albumm ó nu a luster sin Garden ar céad a sé pont gaair radio an lifa. Ban a bháin eile ar an ocinis simas agus tá reinintá trocht aí agus ag cúpla duine eile maidir le téma an ar anseo ar na man ho síal a fuii láthair seo take a sexy picture of me.

Siimeas an sin le take a sexy picture of mí agus ní raibh mé taréis éisteach leis gotí béidir gá le ó hin ach bhí si taréis cúpla agla bhéanamh le daoine difriúla agus léirt faoi ar a chuid man tho síalta féin agus scríh si an ceann sin de bhór roiint daoine is tócha ag déanamh tagairtaí fuaí agus a chuirp ar na man tho síalta nuirbhí picúir Tókadí agus chu suasúas ag go lethe de BBC Music nó áitina mar sin áitina ceol agus ansáis fua a bhí amhfuit an sin ag DND agus bheas si don rudé nach nuir si rudé an ní raibh si leú samplama do a choir cholíní óga atá mar chuigóirí atá ag fécinn suasúas arhí agus ag capar gur gur sáis duine spragúil í dómh agus capim fairplaidí mar níl sé éca a bheith in sna airnáil sin agus a bheith chur suasúas le fua agus tagirtí faoi a chuirp rud nar chóir go méid ar aine a chur suasúas leis riomh bugad mé raig rimh leiríam an numarcha Beiidir ar an ábhar sin. Seo inis tóró í mo lena legan the stars and suns ó Broken Social Scene.

Toro I moi a clúdoch the stars and suns o broken social scene agus luig mé ní slúthe tá neart daoine éagsúla ag déanamh clúdig duna hairán ar fád ón album ó broken social scene You Forgot It In People a tháinig amach in 2003 is a trí agus tá cean eile déanta ag Toro I moi fresh and almost crimes agus sílam go bhfuil sé mar phláin acu an album eisiú arís le ceoltóirí difriúla ag déanamh gach cean den na rion éagsúla ar an album. Tá is gom agus ní méidiréis éisteach leis i gceart go bhfuil clúdoach de anthems for a 17-year-old girl dainte ag Maggie Rogers. Bogam idir aiginis cúpla cean electrónach chun sais críoc, bríomhar a chur leis an glóir. Seo cean ó chúpla bliain ó hin ó overmono, seo is you.

Sin DJ Seinfeld in Aenoch le Confidence Man an sin agus Tommy Airbish con Confidence Man a eacall capan gúil sé gona bheith co-spriol. Tommy ag sil go mór le sin. Tommy gún sibh a ágáil le cean ó grúpa nach bhaca mé riamh ach ag sil lo a eacall freisin an saoire seo. Seo an tearán is farlam ú agus Tommy cín sé taréis seo a chlústáil ag roinnt wa féil a ceol agus tá sé ar aus. Seo Dance Yourself Clean ó LCD Sound System. Go dtí an seachtain te gún.

sometimes friends are mean.

liking me.

0: Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá isagam chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegam díomh, deontais le foiomh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod do rialtas na hÉireann.
1: Dóibh siúd a bhuachéan nach féidir le céim eile a thugáil. Dóibh siúd ar mion le éirí na gréine a eagáil. De téin agus do dhuine bhfuil gráit dóibh. Tugann Electric Ireland cuiridéis siúlóid a reint ag Darkness into Light do chuid piéta. Ar an néolá bealtana ag ceú ní go ceir ar maidin. Chláirí le haid a thiúlóid áitiúil ag Darkness into Light.ie.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar phleanana na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Chuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna ar Raidión Lifa 96.4 FM.
4: Tuairis na Márta le Liam agus Eoin. Cursaí rá agus scoil na díospóireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidión Lifa 96.4.
5: Raidión Lifa. Kate Shea. Punk a car.
6: Díomh tá sé bhíh éisiad le radio na lifa céad sa sé punca cethair FM. Mu sé imirna grobín agus seo an seachtú sra de ró breise. Chla seachtain ba mé ag casa ró le líon mór seán ri ceolir. Pé seán ra piúchan an ró bémud ag éisiad leis an óir clic le chéile agus bé mé ag leir faoi comá. Tá inspráid ag teacht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtain is seo. An snag ceol agéad gléitar nu jazz ar comá. Snag ceol hicidelach nó snag ceol grúv.

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1990 chinnigh colacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua ina measc brand-new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mbeidh ag filleadh ar Jamiroquai arís ní sé ní sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin seo inis Corduroy banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.

Sin cuairdaráil le scairt alert faoin am seo bhíon snagceáil agéad ag dulasteach sa príomh seo. Chuidigh an albumm ag de brand new heavies le seo albumm den tedal céine. Fáil siú é ag Acid Jazz Records comáid. Wa siúd inis de brand new heavies le Midnight at the Oasis.

0: Sin the brand new heavies le Midnight at the Oasis. Tá tú a géisioach le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo rá breise. Táid é éisteach leis an snagceol agéad an teachtain seo, agus ag an buinte seo san amlí natá an seanra faoih lá. In 1993 fáil siú cen an Heron is mó sa seanra fáil sithe ag an ggólacht Blue Note Records. Agus mé dinnmh taid a tháinig an tuirrma seo Blue Note suas a ríist agus a ríist, idir clubbanna, albumm agus cholachtíí an tedal céine. Is sé an Blue Note sa snagceol agus blues, Senta nó canta ag tunirda agsú go ginineráalta is nóta níos ísle é atá nóta sa bhionglééis. Buniu an cholacht Blue Note in iad trochaní, bunathe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a hiú. Dathraig a príomh stíla na hána blinta agus tá cáil orthú go príomh inis an snagceol Bebop. Sinathe de Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snagceol tar éis dul ó neart gnéart, agus tá sé lonathe níos mó san avant-garde, inis an ggólacht Blue Note agus an bhanna US3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídig nó chatrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua Éireach chosigh siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus thuis gá blin ag sinnam le chéile, bhíidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus De La Salle. Wair siúd inis seo Justice System le Trouble on My Mind.

0: Sin justice system na trouble on my mind ó nídeig nó chachair. Tátú géisio le radioú na lifa cé sa sé punt caair FM agus seo rá breise, chuileteach den cosm ru le líon mór seán ra ceolléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimiid ag géist leis an uair a chléig le chéile, pí ceol agus pí stara, anteach den seo an snag ceol agéid. Mud fós é leir na nócatí sa seanra agus rocamid chuig cean na baní is mó sa seanra inis, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snagceol agéid leis an bhunc, disco agus rockceol, agus an ceol lectrónach comá. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an cean seo ó nídeig nó ca cathair, seo Jamiroquai inis le Stillness in Time.
1: There's

0: Sin de mirháil le stillness in time. Hannig an snag ceol agéid go bhharchan ar Osco Groove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Rudnick thosaigh an colacht mar chóisir chuile thachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunaitheoirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolturaí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. Ansin, rinne idir tafid ar an tub comadóireacht chun smuintí agus ceol trialach a chur inúil. Bana inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahu siúd.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sin Brooklyn Funk Essentials le blow your brains out á nídeig nó chuhuaig. Tá tú géisiad le radio na lifa cé sa sé punt car FM. Cúpla ceoltúir an sin ó Mhéiriceach cúpla ceoltúir ó London. Éisteoid i leis le snáiciol agéad a scop timpall an domhan. Ó Mrasil inis Ed Mata, ceoltúir funk, snáiciol agus soul. Ó nídeig nó chuiseacht inis seo de cuí pro méir.

Sin Ed Mata le de cuí pro mér ó nídeigh nócha secht. Muid fósta nócadí san amlína den snagceol agéid an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadí a níis áfach leis an géad arán eile ó nídeigh nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhanna chun cín trí roicena club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus New Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntis don Galar AIDS. I'm an album airgead valú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. An album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídeigh nócha ní.

Sin de miráile virtual in Sandy agus asgéisiocht le robbrese ar radio na lie. Muid ag ddrudum chuid deire an chlór in isdíireach ar an nóáin fáca agan. Iniu tá snagceol a géad fós bio agus tá as Jazz Records ag feimú fós. Tá baní ar nó dúmiraáid agus braú heavís ag taisteil timpmpel do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceol agéad seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceol agéad le bheicáil fós. An teachtain seún bé méid peúca seanra nua chun éisiachla agus chun an starir a phlé cumá ar robbrese. Gur mí amágaibh asacht bheith ag éisteach, chun dear chur leis an glóir ina seo jeistefunk le de ghetto.

Díhirsteach goí radiolifa cé a sébun go cair ar an lá Sara Bank seo tá sih an seolam féin clíú seocrú ar chuireach ar dá a cuaig Tá san stúdí

0: Ruta an sin le 3ND.
1: Cuid chun cos a dhéanamh isis.
0: Go dtí céirt, Jackie.
1: Go dtí one a tricks point never. One a tricks point never.
0: One a tricks point never.
1: Ceapan bhfuil sin an slí é sin Albert.
0: Sir, níl clúd a leid agam.
1: Agus gach duine le heil ban tatna fás an árán seo tá sé an a dáthú
0: tá sé thbheith fi mé gur áéis tá seo a chur Jackie an chóir inniu ar bhaile chéile lo féin Tású go bhaid tú go bhaid chlór féin ag Jackie go amégan an sta bre sé an féin
1: a bhfuil sé bh géirí ghilge a briste aisteach leis
0: tú ghilga fro leis briste freisin
1: is far ghilga briste ná béle cclichte
0: achlííon ciróg eile seo hé Chrome Country le 103.9

0: Eilcilíonn céir a ceaptú faoi sin.
1: Cheana go raibh sin bhlasta,
0: snasta
1: agus casta.
0: Tá cuiniú, Cilíonn.
1: Ó, tú cuiniú? No, níl tú cuiniú. Tá leag feicint ar dhíor chnais, Jack, tú tú cuiniú. Tá Eva ag cuiniú. Níl sé ag cuiniú faoi Crown Country, tá sé ag cuiniú faoi Brave.
0: Braveheart, yeah.
1: No, ní Braveheart.
0: Brave. Sin rud Ella.
1: Yeah. Dine Ella, sin. Ach, ní fiú dine Ella, ach, dhíor chnais, Aaron Ella.
0: Yeah, Aaron
1: also
0: Garmon.
1: As on German.
0: Yeah.
1: Sure, eh?
0: Also sprach something related.
1: Also sprach
0: Zarathustra? Yeah, rinne me German on anum.
1: Also sprach Zarathustra.
0: Where nil she as Berlin, you know.
1: Ach, ta she as Germanisch. Yeah. Agus tam wile kind as Goelga. Nach hol sin snasta kastagis blasta.
0: Snasta kastagis blasta. Operation Reach, actually. Yeah.
1: No.

0: should they hang on to a dream live from Fillmore Orchestra le the nice to make your therefore Kermakish could you Jackie come on a micro first service again no it one gotí Jackie gotí ready lifa agus sibh fáidir sibh éisiach agus ar an lá Sarah Banks seo. Tás an ruil rudí níos fear á dhéanamh acu ar agus ach beidir níl, gus beidir seo an rud is fear riamh. Darlan táise. Anchor an rudrá agus Jackie faoi riamh deir an chlór inniu.
1: Gur mai go gatainine chun an chlá seo. Éisteach agus fi sin hang on to a dream le the nice agus le Keith Emerson ar an piano. Yep, Tom Jackie O'Halloran agus gur míle mágus.
0: Tá agus éhua.

0: Well sinnne hé a beidir an Arán is mó ana do rock na Héan Derek Doom. Tá sé cin leit mar tá sé ar slí seaan sé os cún gachardéile tá déantagat mar tá sé chomór sin gacháit. I mean má hén tú go dtí an Gearmán nó Americaá tá sé arolalas ag daine agus. So sa trí beidir nach bhfuil an an fortune cup of tea ar ólas acha. Ach má é sin siad le fés feasta cloisí siad an an fortune cup of tea chuile lá. So, chun is a thuirla Derek Doom, bhí si bh rá go raibh sé sin agus sular hafaid sibh an album. Chun is a thuirla Derek Doom?
1: Well, bhí Eamon Carr ina fan anuair de Marvel agus Stan Lee, agus bhí sim aige in translation duna idea mór anna in isteach go písanna go under people would understand. Agus mar sin rinn sé cúcolan isteach go dtí an Derek Doom, the Red Doom. Agus scríbhtear sin mar písa as Marvel Comics. Agus sin in Pisa de chatige tá Derek Doom comór agus atá sé. Ach fósta tá sé simúil dúsa de daine an seo go ghéann sé dé agus béidir nach bhuion daine béla English and Americans é go as easily. Agus sé sin mar tá sé tún trad tún agus higlaat sé a sinne ar an whistle. Agus béidir atá sé in ar DNA agus sin chuige a tíamar le leis.
0: Well, is dáil an ghfuil an ceart agat an cinál mór lua inéil
2: an
0: mar lua inéil an dan. Ach tá is creddim se madidir le Derek Doom agus a sé dé agé ar coppla arán eile gur má éan le Derek Doom tána seaan na drumí amach, seaan an gitar amach, seaan an dúir amach, seaan na PB Ilan amach agus an fadóg amach. Seaan agus an na lyricí chumá. Cé go bhfuil sé anna dechar a chun é an arán sin a chana. Ná chur ceisteir an céim fáil agam. Tá hála sé go raibh gachrod an dóirlín sé sin go minictíomh go bhfuil go an aithníonn tú é nuair atá tú i lár an cinál prosés. Hólí sé leat tá an dúird íntach tá an rih íntach tá gachrod le tána le tá gach i le písaide.
2: Well, is cuifil mar a thosaig sé, bhí mar sinnam sa seomra site os cean an siopa do chuid mahéismathirí is ráid haimiis. Mar a bhíimeid gotainine. Agus bhí mar géirí rud ag an dhéanamh le mar chluín éil. Mar bhí sé saice gur páirt náhghnáthach é, ní páirt gnách tradiisiúnta churabé is tá sé anéist atá sé anna sean. Agus tá an armmatá tá sé difriúil ní annachcuid de ó an tradiisiúnta is fum AABA nó ABBA mion á agus tá seo difriúil go thomláin. So bhíim ra géirí rud ag an difriúil anamh leis agus bhí an legan de tean réad ar anna going gan áras ach bhí sé sin bunithe an E minor nó a D minor, so just an gá chóir de sin D minor agus C bhí an. So de daisigmuid go dtí D minor agus an sin an don darthúir go F, C agus G. So ar an buinte bhí an motíf an phrása sin dúbalta a bhid, so bhí sé difriúil agus bhí sé bhí mothú major a buint leis Shachas mo minor. So buinte bhí rud éigen nua ar siúil agus thosaigh Johnny a dhéanam ar an gitar agus gan éin smuoinmh gan rud ar beic gan just an chéadú dhéan sé leis an an anticipation armid an chuir sé nóta a bháin in áit difriúil sa bhar agus ar an buinte sin ba rud nua é ba rud a bhfuin le ciúil a chéna gorm, le ciúil blues, le ciúil rock, seachas ciúil tradisiúnta, bé an riff céan, well, ba riff é a níis, fuin am seo, le bhí sé áirithe ó fort go dtí riff agus an sin, thosaigh muid ag scríamh an bhéirse os ciún an riff sin, agus an sin chur éman an na drumí ó Shaft leis, so like bhí seis na géisteach le ciúil sól agus só sin a thála agus an sin sa stúdio chur Barry an líana dard sin isteach chuige agus fímar ba annacha agus an sin an óráníochtta chud Charles dhí sin anna hátaáin, so de hála lán rudí le chéile ach ní féidir gan creidirthúir de Alan O'Duffy bhí an léirthir ar an album sin, mar bhí tuiscint ag a siúd ar chiúil gréalach bhí tuiscint aige, orring bhí tuiscint aige ar rock chiúil, bhí anna tuiscint agus just, yeah, bhí sé go hiontach sa stúdio agus seachas Alan Níl is agam a dagach sé le chéile mar a tháinig. Ach bhí is agan an chéad tróna sin go raibh rud éigen suntasach agan measam. Thosach.
3: Agus Barry.
1: Tá sé sin simúil gur tháinig muid ar an ceol seo in ar dara cairnín. Agus hiig leat a rá nach huiramid nach nearna muid níos fearr na Jarrig Doom.
3: Well, now, ní líl an tamagún in jobh bheitthe caiint fi Trouble with a Capital T. Ach, tá sé ar a lai d'ar cocaine le Jarrig Doom. Caffer, cai tú é adhval. Yeah.
1: Sia.
2: Well, seintar Jarrig Doom le gohéag san soccer agus seintar Trouble le gohéag fark a croquet. Nílas agam chun dearnta sin, yeah.
3: Ach, Barry, tá an cinál líne an nuan bass riff atá ag Jarrig Doom. Tá sé eiscachtú níl éonrud cosú leis roimhe sin. Tá neart cosú leis tréis. Ach, tá sé conna sa tháina sé sin cogad an raibh, ort just a géisteach le gachtain na eile nua an just...
1: Ba bhfuil am sa rá sin leat, ach bhí Alan O'Duffy, mar a chéan Jim, bhí sé anuá nuair bhí sé ag díleach le ceol díleach. Níl improviser, ní improviser atá anam. Agus bhí orm sé ruda a dheanú amach agus an sin learn agus. Acht, tá sé anna simúil go bhfuil trúr tutorials le fáil ar YouTube ar cidé mar a center an bisriff é Jarrig Doom. Tá se anna sásta le sin.
3: Well, ba chóirla a bheith Harbh Brodúil. I mean, tá sé harbh asúntasach chumá. An rud is stoilem, tá cinál conspiracy theory agam hain, maidir le Jarrig Doom, agus céim fáil go déan sé i bhain chumór sin ar muintir na hÉireann. Mar dúir tú, is sean tún atá ann. A gcuil siar na céta, béidir níos mó na míle bliain. Agus is dóilem sa, cad éon gaiil ar genetically programmed? Is dóilem go bhfuilimid a lig genetically programmed, nor a chluisin muid é sin. Aig, call me Clive!
2: Yeah.
1: Má chéan tú go dí wedding, agus an last tune of the night, sé Jarrig Doom, sin jera wedding ta gachin dinner an orlar agus sin phenomenal uniquely Irish darlom
0: well ta sé wadni sferna air on a vein mar chun papa yna I mean my like be gachin nair air on a vein be gachin a shasa ta sé dacar a sinna yna
2: cúramach
0: so car half a chiv book on time
2: Rinnimage on stuff bonusok na coolrian and oj gonna Kent escape studios
1: the Jeff Beck ex sign le band Daravanum up sa vi couple of studio and shin a studio da ada the Jeff Beck August up ex shin August vi be bassist in some group of shin Darvanum Nicholson August near Hulame Ainrod Mar Nicholson Aaron bass August af in ye la wine who me a mach nor a vi shing sin mar ni romage sa league kena ach sílam gur better known the time
0: well,
1: the riff might be at this Jerry Doom riff might be at this stage
0: tán tát vi an talan beidir nádorra ege ach ní rau sin a sioma Sinead, well, just rather wine. We should go half of the so you know. Rud a jertarlum gurbe on rud is on rud is scan rule of a the lechtor nuachta is asna the Kent countryside. Agus cafreishin ará egart no tatu amach as on thuras.
2: Shocker, yeah.
0: So
2: comage shot in the go on shin ugs and shin runwood on quidella it's the manor in Oxfordshire studio the quid Richard Branson August fee comage bager carry shot in the shin massam I mean vishay topical lore vimmer gober topical lore like it dare me on size stuff shin agus fi lad ella timpel hoje just the homer fui dar a just a am gaham agus fi she gober lor in the he nor vic mudn creek na timpel like gocklug or imagine number shin agus agum she stalkerish or bejer am loan and lot our gun so the an lad show he gober in the he le inel tor ella so thresh couple shocked in a vi cashed because I dig den egg and Bajor Garage Fain on equivalent. So it's cool longer on a gaystick, less than Gashed, so then stuff of VIN of Vega, Oscar on Tin of Moore, Sahala Moore, like sort of friggin' of on a galanta about the manor, like a majestic country house of a guest, you know. So Vimmer, see Temple, carved the box of the head. Os Corin Tina Shugs feared a geisha lish and gashed show. Fisher on a simul. August Mike Oldfield on La Devia Cov and Ehe Tafda, August Tubular Bells of Vimra Geisha Clash, Vishay Den of Ganam Kena, Irin the Hehe, Nervim Burton, Nervim Vim Widney, Tafda the Town, yeah.
1: Honig Johnny, well, it's Jack Sashomra, August Dirch, lads. You better come down and listen to what this young fella's at down below. And August Huimud Suastira, August Eshimud Les Jubilee Bells, August Vimud Blown Away.
0: Well, so Ish now, I mean, like, so August Muddy Dirtimid Road there on Cora Show, but the you know, the urban legend of Ella Aoun, Dave, on Om Studio of the Agi Gerhugshiv. Piece of the shin the U2 on what's it called? Demo, yeah.
2: Demo.
0: Yeah. So
2: Jim Barry, yeah.
0: Yeah. So Toshiv ton of Kinol Kyltori Ulvora and Ish. Toshiv Toshidig
3: Tashi tonight in a will she tushker hug shifts you asher. Who saw you on studio? Tom wouldn't you creak near? When yeah, not fiber be.
2: If he Barry on a gaffle on tussock like the oh shocked oh hocked how can a hussock tussock a gobbly you two shocked the hocked shocked the shocked.
1: Oh, Rinne a demos low yeah, in yeah. 77.
2: Yeah, yeah.
1: 77, 78.
2: Right, yeah.
1: August Honig her Larry sa studio August Dirch tan Garcia Shaw a chocked lum. August Dirch me Mr. Mullen Neil me janta le Larry go foil and Dirch say ah yeah are August hug she Larry lesh she's nastara Nero a lawn bistrum Aaron demo.
3: Well, ag chuntú arás chuig RTÉ Choice Music Awards, Classic Album of the Year 2026. Just rin sé an tanga. Ceirbh é Jim Tusser dús, ceirbh é an árán ón Pisa Ceol ón album sin a bar láta.
2: An táin? Ach, dear, and cahing, Jerry Dumara. Ach, ta solo intik ag Johnny, ta solo alling ag Johnny. Is it Faster Than the Hound?
1: Faster Than the Hound,
2: Faster Than the Hound, yeah. Just ta she gira, ta she gunta, ta she gahaling vi. On, like, ag an amshin vi Johnny just ag tussock on tanga nua kiol erin guitar a chirle keile ege sa gohex a hugmuj do agus the beshin on kiol tar a bar sa grupa igoni like gone doubt there be agus the rinishe rint kiol erin alm shin tog a holing ach on solo shin fast on that she just agus ta an ar on fein shin ar on the chid barry Toshi galling, toshi size, or on classic, okay, yeah.
3: Well, better Asian midle Faster Than the Hound and Shin, Tommy Hun, and Keshacher, Urtsa, Barry Devlin, Kerve on Aaron a Barlat on albums. Ach, Erdus, Shahe Faster Than the Hound.

0: Ja sé vi mis ségéisiach lei seo just ag taachtaach chun ar me phléist a hána sé suasús. Agus rinne mé dearmad ar an gitar sin, mar bhí mé tháinig mé ó Led Zeppelin is teach a fastrid na hand agus mé ba sé seo níos réú si agus chuir sé fuiisih ar má anam agus an sin. Tágan Johnny is seachas go bloody hell so a bhairí ní féidir fastar na hand ará mar tá sé ráte ag gym agus scríb tusa é so ní féidir é a réniu
1: scrífa ag mise agus luraí Anna Arlein le Eamon Carr scríbhnár den scá a bhí ón an tracha barlam by Time to Kill mar chain shalong mar express train agus sejera tan an pisa hogamar o ibraha na Beatles or ibra na Beatles the backwards phrase so mar shin ar fan neach na lít ach is fearlumm se an traction time to kill
0: agus seo hé time to kill. Now.

0: So in ish lads, more Malayan, Tomati Sacht, Idro, Dera, on Chora. Ach, Sula Vaganjiv, Rishay Lumsa, Garhonic Foom, New Vibe, Horslips, Lechela, on album show. So Tli is go howliter shiv in mass in Agna, Nanina. Honig on Foom, Hyol. On Hjo Hradashunta, agus e Fekia Treed, Lenza Blues, Lenza Rock, Lenza Chulla Rud, Chulla Chunker of Yurvsha, Achvishevic Chacht on Kinal Tal of Slan, the Hjo Natirisha. On Mershe Fearler Augur, like Itershin August Nefeshtus of Vicha Chavagus on like on Love Shin, Leshin Chainmail of Vega Charles. Ar honig horslips le chéile fímar like a smuinítir fúv an ish ar an album sin.
1: Daring godonig, like ní raf grand plan a going riv ní raf iscan cad a bheag ag chacht agus sin an fog arang a graf na experiment sin ar siúl a go ní graf gach album difrúil an album a riva. Ach tan ceart go déiring gur godánig an uim le chéile ag an am sin agus gur chan gur chuig sé bhaim ar an lucht éisteachta ar bhealach nach raibh éon ní raibh muid isúil le sin ar churabí bhí sé go hiintach. It's Jacker a howler go right go will she go father sheer shit tasha nice mona quake of lean sheer tasha scan rule is in quick duration
0: ta tasha gdevan tasha the dochretcha go will she go father sheer like quake of lean
1: yeah
0: holy god
2: yeah
0: well a vary a yim go a meal amagi agasta on Tán gradam seo tuilte agus a wad níos mó agus a chuoinúisle fócha mé libh leis an Arán a bhfuil. An tain ar an de chuid horslips gur féidir a chintú a bhfuil níos fear ná dearg dúm. Seo hé, Trouble with a capital T.
1: Gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gormáth, gorm

Tíhuiomh le agus fáilte gurí béidir ar radio an lifacéit sé punca ceair. Is mi sé James ó Caán is beic mé libh don chéad óir lé eile nó mar sin ó bharúgóil ar eisteúntaach tríd an cheol ar fád atáine bheith go ruchlú agus ag shrochlú timppla an dáin agus timppla min sin féin ar fá seachtain na beag an nuas agus tam ag duna fethircht ar scrúdathe in UCT fé láthair agus is féile marrádah tanheartróí gomén airt a chur ag ruchlú ag shrochlú timppla din sin

ag déanamh a scrúdú fisicha. Bhí scrúdú gom an den fecht ar scrúdú ar an miholíocht miholíocht timpplaachtach agus cean scrúdathe ná chalas pertaáin agus céin servisi a churan siad ar fáil. Agus fog mé sibh déanamh machnamh ar cad is pertachán agus sibh éisteach inis le The Invisible Dog le Electrolane.

0: So they takes one le naimabach a chúsaigin tam ní titim go chumlong an rá le ciúil naimabach a hansé go ní lamá na chreisí an chéad singal amach is saura na blíana gobis a bheith dó ar bhil the goat girl come on bhís mar an dúirdáil í seachasan ach anis ag denimh ciúil le féin agus ciúil do chreite atá i gceist anobar bhil an daobh éisteach sin dó album chomínic is a féid libh ach in éair ag bug araig ceol nua ó bhaideoch léanais níl is gom chéhé an duine seo Shrunk Jumper ach chuir siad amach é EP de bhan an Weird Tunes a Made in Me Room an teach na seocáte agus tá sé dochreite ceir ar an den chéad sco agus siad é bhéidir an ceannais fear siad é seatbelt agus buinsoltas
1: You think you know me?

fé sé po a car an seo is é pattern VIP an Dean Bro agus DJ Escra agus an aéis sin ag sé prest an Dean Bro.

So watch it.